0: odpovedal mu Ježiš a riekol: Šimón, mám ti niečo povedať. A on povedal: hovor, majstre. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? A odpovedajúc, Šimón riekol: domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal: správne si rozsudil. Na to obrátil sa k žene a Šimonovi riekol: vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nepodal si mi vody na nohy, ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrala svojimi vlásmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestávala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. Preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. A jej povedal: odpúšťajú sa ti hriechy. A vtedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť, kto je tento, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene: viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji. Tak ja som vás síce vyzval, aby ste spolu so mnou sledovali text, asi ste s tým mali mierne problémy, podobne ako ja som mal mierne problémy čítať. Ale predsa len ponorme sa hlbšie do tohto príbehu. Ja by som vám chcel dať tú takú výnimočnú príležitosť a skúsiť sa pozrieť na jej príbeh jej vlastnými očami. Vlastnými očami tejto ženy. Takže možno môžete zavrieť oči, možno sa môžete započúvať.
1: Ráno som sa zobudila vedľa potom zapáchajúceho muža. Ešte dlho potom, čo odišiel, som ten pach zo seba nemohla dostať. Bol všade. Na posteli, kde ležal. Na mojej pokoške, ktorej sa dotýkal. Milovala som sa s ním za tú trochu peňazí, ktorá zostala na stole. Bolo ich mnoho. Muž za mužom. Niekedy aj viacerí za noc. Podľa toho, koľko zaplatili. Celú noc, hodinu alebo dve. Keď som bola mladšia, snažila som si zapamätať ich tváre. Už dávno som to prestala robiť. Sú to chlapi bez mena, chlapi bez tváre, chlapi bez srdca. Prídu, dostanú čo chcú, zaplatia a odídu. A ja zostávam sama. Sama, opovrhovaná, odsudzovaná a nemilovaná. Ako som sa česala, zvonku som začula hlasy. Veľa hlasov, ako by mestom kráčal zástup. Vybehla som z domu pozrieť sa, čo sa deje. Počula si už o tom prorokovi? To bude iste on, keď je tu taký ruch. Prihovorila sa mi jedna z tých, ktoré sú také ako ja. Oni sa so mnou rozprávajú. No a potom muži, ktorí ma chcú. Ale to nie je rozhovor. Len zjednáme cenu. O prorokovi nepočula. A keby aj, taký sa s nami nebavia, odpovedala som. Tento je iný, jedáva s colníkmi, pijanmi, aj s obyčajnými ľuďmi. Uzdravuje chorík a v najmä dokonca prekazil pohreb. Prekazil pohreb? Nechápala som. Vraj práve išiel okolo. Stíšila hlas, ako by hovorila nejaké tajomstvo. Pristúpil k mŕtvemu, ako ho niesli, a povedal: mládenec, hovorím ti, vstaň. A vieš čo? Ten mŕtvy sa posadil a začal rozprávať. Jeho matka bola veľmi šťastná. Bol to jej jediný syn. Zastal a vrátil jej syna? Spýtala som sa neveriacky. Áno, prorok, ktorý vrátil matke syna. Niektorí hovoria, že je to Mesiáš. Prorok, ktorý vrátil matke syna. Všimol si trápenie ženy a pomohol jej. Kto z tých farizejov, ktorí v našom meste bývajú, by sa zastavil, aby tej úbohej žene čo i len prejavil sústrasť? kto z tých, ktorí sa hneď odvracajú, keď sa objavím v ich blízkosti? Prechádzajú na druhú stranu cesty, tvária sa sveto a pyšne kráčajú za svojim cieľom. Pre nich som len odpad, žena, ktorá sa predáva. Ako malomocná, ako nečistá, od ktorej by sa mohli nakaziť, keby sa jej čo i len prihovorili. Ich nezaujíma, že takto vôbec nechcem žiť. Ich nezaujíma, ako sa cítim, aká som osamela, že ma život dusí a ja neviem nájsť cestu, ako znovu slobodne dýchať. Aký je ten Boh, ktorému slúžia? Aj on je pyšný na to, aký je svätý. Aj on by prešiel na druhú stranu cesty, aby sa na mňa nemusel ani len pozrieť. Môže mi takýto Boh odpustiť? Ako som rozmýšľala, dostali sme sa až k davu. A potom som ho uvidela. Blížil sa k miestu, kde sme stáli obklopení tlačiacimi sa ľuďmi a niečo im rozprával. Nepočula som čo. Len som z diaľky pozorovala, čo sa deje. Ten muž kládol ruky na chorých, ktorých k nemu priniesli, a modlil sa za nich. Zrazu som túžila byť chorá, aby som k nemu mohla pristúpiť. Nenašla som v sebe žiadnu chorobu. Vlastne áno, mám choré srdce. Vedel by ma uzdraviť? Vedel by uzdraviť srdce choré od hriechu? Vedel by pomôcť žene, ktorá nikdy v živote nepoznala lásku, nikdy v živote nebola objímaná niekým, kto by ju miloval? Pochopil by moju bolesť? Vedel by to tento muž? Zdalo sa mi, že zdvihol zrak a pozrel na mňa. A musela som sa pomýliť. Pomyslela som si v zápätí, pretože sa začal rozprávať s farizejom. Bola som ale zvedavá, o čom sa zhovárajú, a tak som prišla bližšie. Začula som, ako ho pozýva na večeru. Prorok pozvanie prijal. Ešte pred chvíľou som dúfala, že mi pomôže. Ale človek, ktorý sa priateli s farizejmi, ma nemôže pochopiť. Pozorovala som ho ďalej. Znovu sa vrátil k tým, čo čakali na jeho modlitbu. Neštítil sa človeka so škaredými vredmi na tele. Dotkol sa ho ako niekto, kto mu je drahý, a jeho pokožku očistil. Dieťa s horúčkou uzdravil a vrátil jeho matke. Potom sa otočil k zástupu. K ušiam mi doľahli slová, ktoré hovoril. Hovoril o Bohu, o jeho láske, o jeho kráľovstve. Strávil s tými ľuďmi celý deň. Zatúžila som spoznať toho, o ktorom hovoril. Že by som sa mýlila, že by Boh Izraela nebol taký, ako som si myslela. Naozaj ospravedlňuje a prijíma aj takých, ako som ja. Keď skončil, bežala som domov. Plakala som, pretože moje hriechy boli veľké. Vedela som o nich, ale pri jeho slovách som si ich uvedomila ešte viac. Nemohla som zniesť pomyslenie na to, že budem ďalej žiť ako doteraz. Cestou ma zastavil muž, ktorý chcel so mnou stráviť noc. Odmietla som ho. Ešte nikdy som to neurobila. Nikdy som nemala silu odmietnúť. Patrila som im a peniazom, ktoré som zarobila aj proti svojej vôli. Veď toľkokrát som chcela zmeniť svoj život. Toľkokrát som snívala o tom, aké by to bolo sedieť večer doma a uložiť do postele deti, upratať hrnce, poupšívať roztrhané plášte či šaty. Aké by to bolo ísť po ulici bez toho, aby svätí muži odvracali svoj zrak. Aké by to bolo ísť na trh a nakúpiť čerstvé ryby a zeleninu bez toho, aby som si musela vypočuť vtipy a narážky na moje povolanie. Toľkokrát som snívala. Ale teraz som verila, že som blízko svojho sna. Verila som, že tento muž je naozaj Mesiáš. Keď hovoril o Bohu, Boh sa mi stal niekým, kto mi rozumie. Nehovoril so mnou, hovoril o ňom nám všetkým, ale ja som vedela, že jeho slová patria mne. Nepozeral sa na mňa, ale ja som cítila, že ma pozná, že o mne vie, aká naozaj som. Behla som do domu, vzala alabastrovú nádobu voňavej masti a vybehla zase von. Krám plášťa som zotierala slzy, ktoré mi stále tiekli z očí, aby som videla na cestu. Bežala som k domu farizeja, ktorý ho pozval na večeru. Snažila som sa nemyslieť na to, čo chcem urobiť. Nemyslieť na to, že musím vstúpiť do domu toho, ktorý mnou opovrhoval. Nemyslieť na to, že takých, ako on, tam bude viac. Mužov, ktorí odsúdili hriech aj s hriešnikmi. Snažila som sa myslieť na toho, ktorý ma chápal. Vedela som, že tam bude. Musela som ísť za ním a povedať mu, ako veľmi túžim žiť tak, ako nám hovoril. Pred prahom farizejovho domu som ešte zaváhala. Čo ak ma nepríjme? Čo ak je predsa len ako oni? Nie, nesmiem rozmýšľať. Toto je možno moja jediná šanca. Povedala som si a vošla som dnu. Sedel chrbtom ku mne. Bola som rada, že ma nevidí. Bála som sa, že pri pohľade na neho si to predsa len rozmyslím a ujdem. Hanbila som sa za to, aká som. Pristúpila som k nemu a padla som mu k nohám. Cítila som sa taká biedna a nehodná jeho pohľadu, ale napriek tomu som od neho necítila žiadne odsúdenie. Naopak, ako by do mňa prúdila jeho láska a uzdravovala moje nešťastné srdce. Moje slzy padali na jeho nohy. Utierala som ich svojimi vlasmi a mazala masťou, ktorú som priniesla. Šimon, mám ti niečo povedať? Povedal. Pri tej vete som sa zháčila. Že by si ma nevšimol. Plačem tu, aká som nešťastná, že mu nevládzem ani nič povedať. A on si ma ani nevšimol. Je to predsa len jeden z tých, ktorí sa takých ako ja štítia. Alebo ma jednoducho chce ignorovať. Chcela som vstať, ale nevládala som. Pocit viny ma úplne pritlačil k zemi. Hovor, majstre, odpovedal mu farizej. Jeden veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. Správne si rozsúdil, povedal prorok. Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nepodal si mi vody na nohy, ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. Preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. A potom povedal priamo mne. Odpúšťajú sa ti hriechy. Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Pozeral sa mi pritom do očí. Chvíľu som neverila jeho slovám, ale potom sa usmial a ja som už nemohla pochybovať. Váhajúc som vyšla von. Tak rada by som zostala v jeho blízkosti, ale kázal mi ísť a ja som túžila ho poslúchnuť. Cítila som sa inak. Ešte stále som plakala, ale tentokrát to boli slzy šťastia, ktoré vytekali z mojich očí. Domov som išla úplne pomaličky. Vychutnávala som si ten pocit ľahkosti, ktorý ma naplňal. Bolo to o to krajšie, že som vedela, že to nie je len pocit. Ten muž ma prijal. Ten muž sa ma zastal pred tými, ktorí ma odsudzovali. Ten muž mi odpustil a miluje ma. Ten muž, Mesiáš Ježiš.
0: To bol príbeh jednej ženy. Ja mám svoj príbeh. ty máš svoj príbeh, životný príbeh. Možno príbeh, ktorý by mohol končiť takýmto spôsobom v takomto bode, kedy si poznal osobne Božiu lásku, jeho odpustenie. Akokoľvek, ja vidím v mojom príbehu, v mojom živote veľmi podobné veci, ktorými prechádzala tá žena. A rád by som s vami zdieľal tie veci. A taká prvá zábrana. Prvý taký úplne bojový front, ktorým niekedy prechádzame, keď sa približujem Bohu, keď prichádzam k nemu, tak to sú všetky tie pochybnosti. A existuje vôbec? A keď? A že by o mne vedel, že by sa o mňa zaujímal, že by ma naozaj poznal. Nie je to len pre niektorých. A samozrejme, ja keď som začínal o Bohu rozmýšľať, tak mal som asi 16 rokov. A mal som svoj život, zakúsil som dosť veľa vecí vo svete. A bol som presvedčený ateista, keď som prvýkrát sa dozvedel, že som z kresťanskej rodiny. Predtým som o Bohu v živote nič nepočul. A zrazu po revolúcii sme boli kresťanská rodina a odo mňa sa niečo čakalo. A ja som mal tieto myšlienky. A ak aj Boh je, tak o mňa iste sa nezaujíma. Ale viete, to nebolo len vtedy. Ja som to vtedy z Božej milosti dokázal nejak prelomiť tú bariéru. Ale častokrát aj teraz sa ocitám v takých chvíľach, kedy sa za niekoho modlím a niečo sa nestane. Kedy dlhodobo prechádzam veľmi, veľmi ťažkým obdobím a ja sa pýtam, Bože, kde si? Naozaj je to tak, že sa o mňa staráš? Keď ťa nevidím, keď ťa necítim. A neviem, ako ste vy na tom, ale mám pocit, že my mnohokrát necítime Boha. Nie pocit, ale skúsenosť. Že mnohokrát, ako keby jeho láska išla niekde okolo nás. A v poslednom dobe sa s tým dosť často stretávam. Ľudia sa ma pýtajú, prečo necítim Boha? A to sa ma nepýtajú ľudia, ktorí Boha nepoznajú. To sa ma pýtajú aj ľudia, ktorí ho poznajú. A zrazu sa ocitnú v nejakom takom, ako keby váku, mraku, depresie. Hovorím tomu studené myšlienky, ktoré dokážu úplne do morku kosti preniknúť a vychladnúť naše srdce. Ja by som vám rád prečítal niekoľko viet z listu, ktorý prišiel do e-mailovej poradne na portáli Horiaci Care, a kde mladý muž píše: Dobrý deň, chcel by som sa spýtať jednu vec. Ako zistím, že ma Boh má aspoň trošku rád? OK, hej, to, že mi je to tak, ja viem, o tom nie je pochyb. Ale podľa mňa má iba určitých ľudí, pri ktorých je, a ostatných nemá rád. Celé detstvo sa točilo iba okolo brata. Všetkých kamarátov, čo som mal, sa začali lepiť na neho a potom už len na ňom bolo, či sa so mnou budú rozprávať alebo nie. A ja, ak som nevychádzal s bratom, nemal som kamarátov. Niektorí tvrdia, že Boh má každého rád. Tak prečo ho necítim? Určite by mi to dal najavo aspoň tým, že by som nemusel byť sám. Ale ja som tak brutál. A ešte niektoré vety by som vám rád prečítal. Prestávam veriť, že nájdem Boha. Vždy mu hovorím, že ak ma mal aspoň trochu rád, nech mi dá do cesty niekoho, kto bude so mnou. Ja vlastne pochybujem, že pôjdem do neba. Koniec koncov, ja tam ani nechcem ísť, lebo tam na mňa nikto nečaká. Možno na môjho bráta. Na mňa nie. Aj tak, čo by som tam robil? Prechádzal by som sa ako vždy a díval sa, ako sú všetci šťastní. Vlastne ľutujem, že som sa narodil. Šimón, keď videl, ako žena plače pri Ježišových nohách, náboženský predstaviteľ vtedajšej, by som mohol povedať doslova, cirkvi alebo židovskej obce, farizei boli tí, ktorí udávali tón a kreslili Boží obraz pred oči ľudí a ktorí hovorili, aký Boh je a čo treba spraviť, aby k nemu človek mohol prísť. Tento náboženský predstaviteľ, keď videl, že ubohá žena pláče pri Ježišových nohách a nevidel do jej srdca, ale videl tú nálepku, videl, že to je prostitútka, videl, že to je žena hriešnica, povedal, v mysli si myslel, keby Ježiš bol prorok, naozaj, keby vedel, kto a aká žena sa ho dotýka, nedovolil by jej to. Nedopustil by to. Toto bol náboženský obraz o Bohu v tej dobe, že Boh, respektíve Boží muž by nedovolil, aby sa ho hriešnica dotkla. A keď Boží muž by nedovolil, aby sa ho hriešnica dotkla, tak potom zrejme ani Boh by nedovolil, aby taká žena mohla pristúpiť do jeho blízkosti. A ja verím, že to bolo niečo ako verejná mienka vtedajšej spoločnosti. A možno práve preto vznikla iba exkluzívna skupina náboženských vodcov, ktorí plnili aspoň navonok všetky Božie prikázania a ostatní ľudia sa zrejme cítili, že sa nemôžu približiť k Bohu. Ak Boh by zabránil, aby sa ho hriešnik dotkol, tak bežní ľudia asi by nemohli pristúpiť k Bohu. A ja verím tomu, že toto možno je niečo v živote aj tohto chlapca, aj keď on mal dôvod, prečo sa cíti sám. Ty máš možno dôvod, ja mám možno nejaký iný dôvod. Ale verím tomu, že ak v našej krajine podľa posledného sčítania sa 80% ľudí hlási ku kresťanstvu a majú tieto otázky, ja sa pýtam, k akému kresťanstvu sa hlásia? Aký je ten kresťanský Boh? A možno je tá situácia podobná, ako bola v dobe, keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi. Možno náboženskí vodcovia, možno cirkev, možno verejná mienka, aký Boh je naozaj taká, že ľudia o ňom vedia, veria, vedia, že miluje, vedia, že dal svojho milovaného syna, vedia, že niekde existuje v nebi, niekde stojí jeho trón, ale nevedia sa mu približiť, nevedia prísť osobne k nemu, nevedia zakúsiť jeho lásku a možno tomu ani neveria, možno majú takéto zábrany, takúto studenú sprchu myšlienok, nemôžem sa približiť k Bohu, o mňa asi nestojí, možno o niekoho iného áno, o mňa zrejme nie. A tieto otázky mi kladú. Či ľudia, čo Boha nepoznajú, alebo ľudia, ktorí ho poznajú veľmi dlho. A ja verím tomu, že ak chceme ísť na tej ceste k Bohu, tak my potrebujeme prekonať práve toto. Tie chladné myšlienky, ktoré hovoria, Boh nie je a keď, prečo to dopustil? Prečo ho necítiš? Neviem, ako ste na tom, možno, že ja som špeciálny individuum, ale mám častokrát tieto boje. Nie vždy cítim Božiu blízkosť. A niekedy je pre mňa veľmi ťažké stáť na a verím, že absolútnej pravde Božieho slova, že Boh nás miluje a pochádza od Neho len dobrý dár a dokonalý údel. A že On nevyženie nikoho z tých, ktorí k Nemu prídu. A že On hľadá mňa. Božie slovo hovorí, nie ja, jeho, ale On hľadá mňa. Božie slovo, Pán Ježiš povedal, nie, vy ste si volili mňa, ja som si volil vás. Božie slovo na jednom mieste hovorí, ja klopem na dvere srdca. A čakám, kedy mi niekto otvorí, Boh sa uchádza o nás. Ale verím tomu, že ako ľudia, chodiaci na tejto zemi, v tejto generácii, čelíme tej studenej opozícii, ktorá nám maľuje pred oči obraz Boha, ktorý nevidí, nepočuje, nezaujíma sa, je ďaleko. A zrejme by nám nedovolil, aby sme sa ho dotkli. Zrejme má proti nám kopec vecí, ktoré sme nenaplnili z jeho požiadaviek. A tak ďalej, a tak ďalej. To je prvá zábrana prekonať toto. A tá žena to musela prekonať. Tá žena išla na ceste do práve domu farizeja, práve do toho náboženského miesta. Ja by som možno povedal, aký to bola obyčajná večera, ale to bola večera náboženských expertov, ľudí učených v Božom slove. To boli sami kazatelia a sami kňazi, sami farári. A ona tam mala zábranu ísť, lebo vedela, že práve tí ľudia sú tí ľudia, ktorí ju najviac odsudzujú. A práve tam cítila najväčší chlad, najväčšie odmietnutie a najväčšiu zábranu. Možno práve cirkev sme takým miestom, kde ľudia majú problém prísť, lebo vidia možno našu pýchu na našu svetosť, lebo vidia našu radosť z Pána a oni sa cítia tak biedne a tak smutno, tak sami, tak ubolení, tak nepochopení, tak odmietnutí, tak zranení a tak ďalej a tak ďalej. A na tejto ceste tá žena musela prekonať ďalšiu prekážku. Poprosím, môžem ďalší snímok. A tá prekážka je, keď si uvedomíme, že naozaj sme ľudia, ktorí nedokážeme obstať pred svätým Bohom. Chcem vám povedať, že väčšina ľudí neprekoná ani tú prvú prekážku. Väčšina ľudí zavrhne kresťanstvo, zavrhne Boha. Väčšina ľudí zostane niekde na okraji. Aj keď sa ich pýtam na ich vieru, tak mi povedia, ja som kresťan, ja som bol pokrstený, ja som vyrastal v cirkvi, ja chodím do kostola, chodím do zhromaždenia. A ja prvých 5-10 minút, keď sa rozprávam s ľuďmi na túto tému, tak robím len jednu jedinú vec. Snažím sa ich priviesť nie k rozmýšľaniu o cirkvi a o tých všetkých veciach, ako cirkev vyzerá, čo by mal kresťan robiť, ale im hovorím, ja sa nepýtam, či si z takej cirkvi. Ja sa nepýtam, či chodíš do kostola. Ja sa nepýtam, že či veríš, že Boh existuje. 80% v našej krajine ľudí verí, že Boh existuje. Ale ja sa pýtam, či ho osobne poznáš. Ja sa pýtam, ako si ty v tvojom srdci odpovedal na ten fakt, na tú nádhernú skutočnosť, že ťa miluje a že dal za teba svojho milovaného syna a že sa ťa chce dotknúť, že ti chce odpustiť, že ťa chce učiniť úplne novým stvorením a dať zmysel tvojmu životu, orientáciu. Prvých 10 minút častokrát len o tomto hovorím s ľuďmi. A keď im začnem hovoriť o Bohu, oni majú nejaké filtre, nejaké okuliare, nejakú skúsenosť, nejaké predsudky, nejaké presvedčenie, na základe čoho sú tak ďaleko, udržujú si ten odstup a majú problém prekonať tú prvú prekážku, o ktorej sme hovorili. Väčšina ľudí ju neprekoná. Málo kto začne bojovať s touto druhou. A to je usvedčenie z hriechu. A to je, Boh mi nemôže odpustiť. Úplne som zlyhal. A spravil som niečo, čo sa už nedá vymazať. Pre mňa už nie je nádej. Ja už nemôžem teraz prísť k Bohu. A znovu, ako ľudia, ktorí možno v živote Boha nepoznali a zrazu okusia, zrazu dokážu vnímať vo svojom vnútri svoju špinu a celú tú vinu, odsúdenie. Častokrát prechádzam niečím podobným, keď ja zlyham, keď spravím nejaké chyby, opakovane, alebo dlhšie sa mi nepodarí robiť niečo, čo si myslím, že by som ako kresťan robiť mal. Zrazu zápasím s pocitmi viny, s odsúdením a s takou pochybnosťou. Môžem sa teraz modliť v odvahe? Nemal by som teraz skôr týždeň robiť pokánie a snažiť sa odčiniť tie veci, ktoré som spáchal? Nemáte aj vy tú chuť niekedy, že by ste boli radšej, keby vám pán dal dve facky, aby ste mali nejaké odčinenie, nejaké potrestanie? Niekedy hľadáme niečo, ako to napraviť a stále sme takí, ja som to spravil, je to zlé. A to sú tie myšlienky, ktoré musíme prekonávať. Druhé, na ceste k Bohu, tá žena zrazu zakúsila zrejme usvedčenie. Dedukujem to z toho textu. Ona počula, že Ježiš prišiel do farizejovho domu, ale ona tam prišla pripravená. Ona tam prišla s tým plačom. Ona tam zobrala tú nádobku s tým voňavým olejom. Ona sa pripravila na to stretnutie. A ona bola premožená tou vinou. A zo všetkého je jasné, že ona tam plakala pri jeho nohách a volala, ja už nechcem žiť takto ďalej. Možno v jej vnútri bol ten výkrik. Ale zrejme možno zápasila, odpustí mi, neodpustí mi. Príjme ma, nepríjme ma. Je taký ako tí náboženskí vodcovia, je taký ako môj obraz, ktorý som mala doteraz o Bohu. Rád by som vám znovu prečítal otázku alebo taký kvázi čas listu jednej mladej ženy, ktorá nám napísala do e-mailovej poradne. Dobrý večer, zrejme písala ten e-mail večer. Veľmi vás prosím, pomôžte mi urobiť poriadok v mojom chaose. Nedávno som si začala čítať Sväté písmo. Mám v sebe veľkú túžbu poznať a chápať Boha, jeho slovo, prisľúbenia, Boží plán v mojom živote. A neviem, čo robím zle, ale mám v tom veľký zmetok. Neviem, či to, čo nosím v sebe, je skutočná, alebo aspoň maličká viera, alebo je to len sebecká túžba mať viac, cítiť, že ma niekto miluje. Cítim sa ako blázon, ktorý verí, že jeho sen sa možno niekedy splní, ale nič sa nedieje. Viem, že všetko chce trpezlivosť a že Pán najlepšie vie, kedy nastane ten správny čas, aby sa mi odkryl, ale mám pocit, že už nevládzem. Cítim obrovskú túžbu po Bohu. Zaspám s myšlienkou na Neho, rovnako vstávam celý deň, sa snažím hovoriť s Ním, očakávam, ale je to, ako by som len volala do neznáma. Keď sa modlím, poviem, neviem povedať, Pane, verím Ti, ale hovorím, chcem Ti veriť, túžiť, dôverovať. Keď si čítam písmo, vôbec mu nerozumiem. Myslím, že nemám žiadnu vieru. Vôbec neviem, čo sa vlastne deje. Tak veľmi túžim po Bohu a On neprichádza. Len nerozumiem prečo, keď túžim po Jeho prítomnosti, nič sa nedeje. Toto čakanie sa dá už počítať na roky, ale ešte som nikdy nepočula jasný Boží hlas. Jeho vedenie, nejakú odpoveď, alebo aspoň náznak ani na chválach. Neviem, či rozumiete, lebo už ani ja sama sebe nerozumiem. Neviem, či mám zmysel sa snažiť, či mám chcieť viac, alebo ostať pri tom ako doteraz. Možno mňa si Pán nevybral, nechcem byť neveriaci Tomáš, ktorý potrebuje mať dôkaz, ale nechápem, prečo som dostala tie túžby poznať Boha, hovoriť s Ním a všetko ostatné. Je to ako keď ste zamilovaní a proste po ňom túžim. Ak ste aspoň trochu rozumeli, prosím, napíšte mi, možno je to už pre psychiatra a vy s tým vôbec nič nezmôžete. A to nebol jediný dopis. Mnoho takýchto listov prišlo. Ja som sa tým musel do hĺbky zaoberať a skonštruoval som takú univerzálnu odpoveď pre týchto ľudí, kde som sa snažil nájsť hlavné dôvody, prečo ľudia bojujú v tejto džungli a nevedia sa ňou presekať. A našiel som takých 5 základných dôvodov, pre ktoré ľudia majú tieto problémy a možno nevedia cítiť Boha. O tých 5 dôvodoch možno niekedy inokedy, ale aj tejto dievčine som napísal tých 5 dôvodov a snažil som sa ju viesť k Pánovi. A keď z toho listu možno môžete usudzovať, že tá žena je veriaca, tá žena vie evanjelium, tá žena vie všetko. A preto mi to bolo také zvláštne, lebo ja som doteraz poznal Boha, ktorý sa mi dal nájsť, ktorý odpovedal, keď som prišiel k nemu. A pre mňa to bolo také nové, ako je možné, Bože, že sa nedáš nájsť tej žene, keď ona ťa tak úpenlivo hľadá. A 2 dni potom, čo som jej poslal tú odpoveď, tak prišla jej druhá odpoveď. Vážený Pane, keď ma osloví niekto Pane, tak to vždycky sa zdvihnem. Vážený Pane, veľmi vám ďakujem za vaše odpovede a za svetlo, ktoré prinášate. Viem, že vaša adresa je určená na otázky, no dnes musím napísať nie otázky. Veľmi by som chcela vydať svedectvo o tom, aký veľký je Pán. Pred 2 rokmi zapálil Boh vo mne túžbu po ňom. Ale to som žila v nekonečnom kruhu hriechu, z ktorého som sa dlho nevedela vymutať. Dlho som nemala odvahu zbaviť sa tohto hriechu. Pri spovedi som to nevyznala a prijímala svetokrádežne, z čoho boli len ďalšie zranenia a nesloboda. Týmto postupným vedením som sa nakoniec rozhodla zbaviť sa toho a vyznala som svoj hriech, lenže problém bol až taký veľký, že som nedokázala pochopiť to odpustenie. Stále ma môj hriech prenasledoval. Stále ma mátalo, že pri vyznaní som určite na niečo zabudla a tak nedosiahla odpustenie. Lebo za ten čas sa všetko nabaľovalo a stále sa mi to vracalo tak, že som nedokázala prijať odpustenie a zostával strach. Vlastne až do včera. Prosila som v modlitbe Pána, nech ma zbaví tohto otroctva a pochybnosti. Vyznala som svoje chyby a pády a prosila o oslobodenie. A keď som otvorila písmo a prečítala som Rimanom 6, zrazu mi to bolo jasné. Pán hovorí, že už sme odumreli hriechu a máme žiť svetlu. On mi skutočne odpustil. A tam dala snáď jediný jeden z 2-3 vykričníkov v celom liste. Pán mi odpustil. Stačilo len jedno jeho slovo, aby začal uzdravať moju neveru a neslobodu. A už sa nechcem vrácať do minulosti. Možno som pri vyznaní naozaj na niečo zabudla, ale verím, že Pán mi odpustil a už zabudol. A vyznám, že Pán je naozaj úžasný, milosrdný, odpúšťa, uzdravuje zo všetkého. A pomaly ma viedol až sem, aby som ho mohla spoznávať. Veľmi sa teším na túto cestu. Pán má ešte veľa čo uzdraviť. Vina, pocit viny, a to, že možno nedokážeme prijať odpustenie. Možno nedokážeme odpustiť samým sebe. Možno sme vo vlastných očiach tak špinaví, že neobstojíme pred Bohom. Či sme Boha poznali alebo nie, či ho poznáme 20 rokov alebo ho poznáme 2 dny, to je úplne jedno. Ja mám pocit, že toto je druhá prekážka, obrovská bariéra, ktorou potrebujeme ísť skrz a ísť vierou v to, že Boh dal svojho milovaného syna, Pána Ježiša Krista, ktorý zobral na seba všetko, čo sme mali niesť my ako odplatu za svoju vzburu, možno nečistotu, hriechy a čokoľvek podobné. On to zobral na seba. On keď zomieral na kríži, povedal, je dokonané. Dokonané. Ale koľkokrát sa len plázime do Božej blízkosti premožených hriechov. Jedno podobenstvo o marnotratnom synovi hovorí, že jeden otec mal 2 synov a jeden z nich si zobral dedičstvo, prehajdákal ho s prostitútkami a neviem kde všade a potom skončil úplne v absolútnej biede a v tej najväčšej kríze a depresii svojho života si povedal, ja sa vrátim do domu svojho otca, aby som bol u neho aspoň sluha. Keď ma prijal čo len za svojho nádenníka, bude to lepšie ako táto mizéria, ktorú tu žijem. A mal obrovský boj vrátiť sa k Bohu, respektive vrátiť sa k svojmu otcovi, to podobenstvo je vlastne o Bohu, pretože si bol vedomý, že všetko skazil, on to prehajdákal, on sám odišiel, dobrovoľne žil bez Boha na svete, alebo bez svojho otca. On sám chcel žiť na vlastnú pesť, chcel to zobrať do svojich rúk, chcel niečo dosiahnuť, chcel niečo znamenať, nechcel len byť v dome svojho otca do nekonečna. A teraz prechádzal tým zápasom, on ma nepríjme. A ja už ani nemôžem byť synom. Stačí, keby aspoň ako sluhu má prijal, aspoň otroka, mal by som sa lepšie. A toto je niekedy tá mentalita, ktorú máme, keď bojujeme s pocitom nášho zlyhania, našej nedostatočnosti, nesvetosti, hriešnosti a všetkých tých vecí. Ale tá žena išla cestou a povedala si, toto je možno moja jediná šanca. A spravila neskutočnú vec, ktorá je pre mňa vzorom a príkladom a pomáha mi ísť skrz tie studené myšlienky a tie pocity viny. A to je tá tretia vec, o ktorej by som chcel hovoriť. Tá žena zobrala alabastrovú nádobu. A podľa historikov a vykladačov, tá alabastrová nádoba bola jej venom. To bol majetok tej ženy. To bolo jediné jej veno, čo si mohla doniesť do manželstva. A tá voňavka, keď ona rozbila hrdlo tej alabastrovej nádobe, keď to vyliala, to znamenalo, že sa odovzdávala. A väčšinou to robili tie ženy, keď vstupovali do manželstva voči mužom, voči teda tomu konkrétnemu mužovi. A tá žena zobrala tú svoju nádobku, ktorá podľa historikov mala hodnotu celoročného príjmu jedného robotníka. Ja neviem, ktorý máte takú kalkulačku vo svojej hlave, tak si skúste prepočítať, koľko by to stálo dnes, tá celoročný príjem takého robotníka. A ona to zobrala a ona išla s tým do domu farizejov, to znamená, urobila niečo veľmi mocné, niečo veľmi extravagantné, niečo z hĺbky jej vnútra. A neobchádzala len dookola, nezostala len pri tom, že bola usvedčená z hriechu a že videla divy alebo zázraky uzdravenia, ktoré Ježiš vykonal. Nebola len poslucháčkou, ale prišla do toho domu a prišla aktívne rozbitú nádobu. Ja verím, že tá nádoba predstavuje naše srdce. Ona prišla otvoriť svoje srdce. Ona prišla povedať, už nemôžem takto ďalej, nechcem takto ďalej. Ona prišla vyliať svoje srdce pred Bohom, dokázala prekonať tie bariéry a dokázala priniesť svoje srdce. A keď som sa pripravoval na toto posolstvo, Pán mi dával do srdca jednu vec a hovoril mi, v tom dome, v ten večer, pri tej večeri, bolo množstvo ľudí, a s ktorými som mal čas a ktorí ma mohli osobne poznať. Len jednému človeku ten večer som mohol povedať, odpúšťajú sa ti hriechy. Lebo len jeden z tých ľudí tam prišiel a roztrhol svoje srdce. Ostatní sa dívali, ostatní chceli počuť senzácie o uzdraveniach, ostatní chceli vyšetrovať, odkiaľ mám tú moc a skadiaľ som vlastne prišiel a aké je to moje kráľovstvo a chceli ma chytiť v reči a boli pyšní a múdri na to všetko, čo vedia. Ale bola tam jedna žena, ktorá prišla, roztrhla srdce a jednému človeku ten večer som mohol povedať, odpúšťajú sa ti hriechy. A ja verím, že tu je to tajomstvo, aj ako prekonať všetky tie studené myšlienky o tom, že Boh je príliš ďaleko a nezaujíma sa a nestará sa o nás a nezasiahol, keď sme si mysleli, že by zasiahnuť mal. Len takýmto spôsobom môžeme prekonať bariéru našich vín, keď otvoríme, roztrhneme svoje srdce, keď to pôjde z hĺbky srdca. Nestačí, že o ňom vieme, že o ňom počujeme zvesť, že o ňom počujeme kázeň, dokonca, že s ním sedíme za jedným stolom. Nestačí. Pán hľadí na srdce človeka, on klope aj teraz na tvoje srdce. Jemu nestačí, aby si o ňom len vedel. A tebe to nebude, čujeme kázeň. Dokonca, že s ním sedíme za jedným stolom. Nestačí. Pán hľadí na srdce človeka, on klope aj teraz na tvoje srdce. Jemu nestačí, aby si o ňom len vedel. A tebe to nebude stačiť, aby si o ňom len vedel.

0: On prvý dal za teba svoj život. A on ti hovorí, moje milované dieťa. On klope na tvoje srdce a čaká, kedy mu ho otvoríš. Klope na tvoju alabastrovú nádobu drahocenej masti. Tá drahocená masť je tvoja láska, tvoja dobrovoľnosť, tvoja viera. Tá drahocená masť nie sú tvoje peniaze, nie sú tvoje skutky, nie sú tvoje náboženské postoje a gestá alebo pretvárka. Pán hľada skutočnú drahocenú masť v tvojom živote, ktorá môže vytiesť len z hĺbky tvojho srdca, na ktorom klope aj teraz. Rád by som pozval worshipovú skupinu dopredu, aby sa pripravili, ale nebudeme teraz spievať spolu s nimi. Ja som ich poprosil, aby nám totiž to zaspievali pieseň, ktorú nám bude spievať Boh sám. To je iná pieseň, to není chvála, to je to, ako On sa prihovára k našim srdciam. Tú pieseň spravila Helenka, ak sa nemýlim. A ja by som chcela, aby sme počúvali tie slova. Aj napriek všetkým studeným myšlienkám, ktoré sa nám snažia hovoriť úplný opak, aj napriek obrovským pocitom viny, nehodnosti, Božie slovo hovorí, môj si ty, neboj sa, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som tvoj Boh. Ja ťa držím za tvoju pravicu. Ja ťa podopriem.
1: Slovom nám poslúžil Michal Kevický.

pokoj. Máš pokoj vždy vo svojom srdci? Takú som dostala otázku. A odpoveď na ňu bolo mlčanie. Pokoj, keď bolesť navštívi ťa, keď priateľ opustí a povie posledné ti s Bohom, keď otca, matku, sestru, brata stratíš, keď ten, koho miluješ, sa viac už nevráti. Máš pokoj vždy vo svojom srdci? Pane, ty jediný vieš, a preto prosím, pomôž mi. Po noci prosenia i ďakovania, po noci pokánia a vyznávania, po noci úzkosti a hľadania prišlo zmierenie. Pokoj prišiel. Pán Ježiš, Pán a kráľ vošiel do srdca. Do každej komory a predsiene, jeho je celé moje srdce. Máš pokoj vždy vo svojom srdci? A na tú otázku je len jedna odpoveď. Pán Ježiš, on sám, on je pokojom môjho života.

roku 1967 študovala v Prešove Jarmila Oleksová Rečníková a spolu študovala s pani Marikou Vesekovou Dobranskou z Čemerného Vranova nad Topľou. V Prešove chodil do školy i Marikin priateľ Janko. Túto báseň autorka napísala, lebo takto zachraňoval zomierajúceho po autonehode svojou krvou pán Jan Dobranský, ktorému ju vtedy venovala, a týmto ho srdečne pozdravuje. Žiaľ, Marika, jej spolužiačka, už nie je medzi nami.

zachráňte zomierajúceho. Stala sa nehoda. Zomieral človek. Srdce mu prestalo byť. Krv sa strácala zo žil. Zomieral človek. A tak telefonovali z nemocnice, že potrebujú človeka. Človeka, ktorý túži zachrániť život. Človeka, ktorý by dal kus seba. Človeka so životom, človeka s krvou. Potrebujeme človeka, ktorý by zachránil zomierujúceho. A on prišiel. Radosť mu sálala z tváre, pokoj naplňal jeho hruď. Srdce volalo mocným hlasom: zachráňte človeka, som tu, chcem pomôcť. Zomieral človek, ostal však žiť, lebo život mu dal iný človek, zo svojho života mu život dal. A ľudia denne zomierajú na chorobu, ktorá sa volá hriech. Pán Ježiš prišiel, aby ich zachránil. Prišiel, aby im dal život. Nie len krv ponúka pre život. On dáva večný život. A ľudia nechcú prijať dar. A ľudia nechcú žiť. Čo s tým urobíme? Dôveruješ nám, svojim deťom, Pane. Aj mne dôveruješ. Pomôž mi smelo rozprávať všetkým zomierajúcim, nech poviem. Jedine Pán Ježiš dá každému, kto uverí, život. On je záchranca, darca života. Lebo kto uverí, keby aj zomrel, žiť bude.

0: Ale v takých časoch bezpravého Boha niet pokoja ani tomu, kto vychádza, ani tomu, kto vchádza, lebo veľký nepokoj a mnohoraz vládne nad všetkými obyvateľmi zemí.
1: Na to sa zmluvne zaviazali, že budú hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, celým srdcom a celou dušou. A hľadali ho s najlepšou vôľou, takže sa im dal nájsť. Tak im Hospodin poskytol pokoj od okolia.

Tu som, použi ma. Som tu a pošli ma. Som tu a dôverujem ti. Som tu a neviem, čo ma čaká. Som tu a ty ma sprevádzaš. Keď strach ma obkľučuje, ty si vôkol mňa. Keď Satan zastrašuje, tvoja reč povzbudzuje. Keď nerozumiem, viem, ty všetko vieš. Chcem teba, Pane, sláviť. Chcem piesne lásky spievať. Chcem verše písať o tom, ako ma miluješ, ako ma sprevádza tvoja milosť. Nezasľúbil si, že budem iba zdravá, že môj život bude plynúť bezpečne. Zasľúbil si však, že vždy budeš so mňou, že každý deň mi pomôžeš. Dôverujem ti.

Prvý list Jánov, 5. kapitola, 4. verš. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Viera znamená dôverovať Ježišovi. Mať veľkú vieru znamená mať veľkú dôveru. Neveriaci svet považuje vieru za nič. Myslí si, že človek je naivný, ak dôveruje Ježišovi a buduje si na tom život. Boh súdi inak. U človeka hľadá vieru. Ak ju nenájde, nie je možné páčiť sa mu. Nezáleží na tom, čo si vykonal alebo čo robíš. Skutkami nad svetom nikdy nezvíťazíš. Víťazí tvoja viera, lebo je neoddeliteľne spojená s tým, v koho veríš. Vieru ti v srdci vyvolalo slovo o Ježišovi. A to slovo ju aj každý deň živí. Rastieš spolu s Ježišom. Čo sa vzťahuje na Neho, vzťahuje sa aj na teba. Ježiš premohol svet. Urobil to vo chvíli, keď sa zdalo, že svet premohol Jeho. Svet si myslel, že Ježiša premohol na Veľký piatok. Mýlil sa. Bolo to práve naopak. Ježišov kríž zvíťazil nad svetom. To isté sa deje aj dnes. Zdá sa, že svet víťazí. Postupuje od jedného víťazstva k druhému. Všetko, čo má svoje korene v kresťanskom pohľade na život a ľudskej prirodzenosti, ľudia úplne odmietajú. Neznáme náboženstva zapúšťajú korene v pôvodne kresťanských krajinách. Šíria sa myšlienky a životný štýl nového pohanstva. Zdá sa, že svet zvíťazí nad vierou. Ale to sa nestane. Uprostred tohto sveta sú ľudia, ktorí nie sú z tohto sveta. Oni nad ním zvíťazili. Ich viera pretrvá, aj keď všetky prvky zničí oheň a zem a všetko na nej sa odkrie. Viera v Ježiša pretrvá. Viera ťa s ním spája. Smrť to nemôže zničiť. Platí to navždy. Práve preto zotrvaj v jednoduchej viere. Sama o sebe je slabá, ale pozná Ježišovu moc. Ježiš svoje dielo dokoná, ak ty zotrváš vo viere. Potom môžeš spievať. Večné víťazstvo teraz mám v tebe, Pán Ježiš, navždy.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 21. kapitola.
1: Výrok o prímorskej púšti. Ako sa výchrice valia po Negebe, prichádza to z púšte, z hroznej krajiny. Tvrdé videnie mi bolo oznámené. Lúpič lúpi, z hubca hubí. Elám, vystúp. Mécko, obliehaj. Zastavím všetko vzdychanie. Preto sú moje bedrá plné bolesti, zachvacujú ma krče ako krče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmetený som videním. Myseľ mi zlyháva, zmocňuje sa ma hrôza. Súmrak, po ktorom som túžil, zmenil sa mi na postrach. Prikrývajú stôl, prestierajú obrusy, jedia a pijú. Povstaňte, kniežatá, pomažte štíty olejom, lebo takto mi vraví Pán. Choď, postav hliadku, nech oznámi, čo uvidí. Ak uzrie jazdcov záprahy koní, jazdcov na osloch, jazdcov na ťavách, nech pozorne, veľmi pozorne načúva. Vtedy ten, čo videl, zvolal. Na pozorovateľni stojím, Pane, stále cez deň. Na stráži som postavený celé noci. Aj hľa, prichádzajú jazdci, záprahy koní. Vtedy sa ozval. Padol Babylon. A všetky modly jeho bohov sú roztrepané na zemi. Ó, môj zbytý a rozmlátený ľud. Čo som počul od Hospodina mocností, Boha Izraela, oznámil som vám. Výrok proti dúme. Kto si volá ku mne zo Seíru? Strážny, dokedy potrvá noc? Strážny hovorí, prišlo ráno, ale i noc. Ak sa chcete pýtať, pýtajte sa. Príďte znova. Výrok o stepi. Prenocujte v stepných húštinách karavany dedáncov. Smednému v ústrety prineste vodu, obyvatelia krajiny Téma. Utečencov privítajte chlebom, lebo utiekli pred mečmi, pred vytaseným mečom, pred napnutým lukom a pred krutosťou vojny. Lebo takto mi povedal Pán, ešte rok, ako sú roky nádenníka, a skončí sa sláva Kédáru. Zvyšok z počtu lukostrelcov s hrdinou Kédáru bude malý, lebo to Hospodin, Boh Izraela, povedal.
0: Izaiáš, 21. kapitola.
2: Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Tvoje svetlo. Šla som tichou, opustenou uličkou a svetiel tam nebolo. Žiarovky na stožiaroch niekto porozbíjal. Bola tma. Šla som tadial a rozmýšľala, Pane, o Tvojom svetle. Tvoje svetlo, Pane, to je niečo nádherné. Tvoje svetlo, to je niečo veľkolepé. Tvoje svetlo, Tvoje žiarovky sa nedajú porozbíjať. Ty svietiš i tam, kde si myslíme, že je a bude bezodná tma. Ty si ten maják na šírom mori. Ty si to najväčšie svetlo sveta. A ja, o tom najväčšom svetle rozmýšľajúc, šla som tichou, neosvetlenou uličkou. A zrazu vbehlo do uličky auto. Musela som zavrieť oči, musela som zastať, lebo to svetlo ma tak oslepilo, až som nič nevidela. A potom, keď už auto bolo preč, keď vôkol mňa bola hustá, tmavá, čierna, neľútostná tma, pochopila som. Ty svietiš vždy a tvoje svetlo nie je oslepujúce. Tvoje svetlo nepáli oči. Tvojho svetla sa človek nemusí báť. Tvoje svetlo svieti na cestu môjho života tak, aby som mohla ísť smelo, aby som videla na všetky strany, aby som nemusela zastávať. Pane, pokorne prosím, prosím o milosť. Učiň i mňa svojím svetlom, hoc malým, ale svetlom, ktoré svieti a neoslepuje, svetlom, ktoré upozorňuje, svetlom, ktoré pomáha, svetlom, ktoré nevyhasne. Učiň ma, Pane, svojím svetlom, učiň ma jednou z Tvojich žiaroviek. Tak svietiť však budem môcť, len keď vždy budem zapojená na Teba, na zdroj svetla. Pomôž mi.

Chcem ti, Pane, spievať, slúžiť, iným svietiť by som rád. Moje schopnosti sú slabé, mňa aj takého máš rád. Preto sa ti celý dávam, moja slabosť nie je prekážkou. Použi si ma, kde treba, slúžiť iným chcem zlá.

Srdečne vás pozdravujem, bratia a sestry v Pánovi. Volám sa Danka a chcela by som vám v krátkosti niečo povedať zo svojho života. Takmer pred 4 mesiacmi som sa jedného rána o 2 zobudila na to, ako mi srdce búšilo ako zvona. Mala som pocit, že mi vyskočí z hrude. Zlakla som sa, tak som zavolala záchranku. Lekár skontroloval tlak, puls, srdca, všetko bolo v poriadku a potom mi položil len kontrolnú otázku, či neprechádzam dlhodobo stresom, čo som len mohla potvrdiť, pretože posledné roky mojho života boli veľmi náročné. Žila som v manželstve pod silným psychickým násilím, ktoré vyústilo utekom z domu. Lekár konštatoval, že ide pravdepodobne o panický atak. Tu som ešte netušila, čo všetko tento panický atak spustí v mojom živote, ale môj život sa zmenil z hodiny na hodinu na nepoznanie. Ja, ktorá som bola schopná ísť do práce, postarať sa o dcérku a zabezpečiť všetko potrebné, som zrazu mala pocit, že som strátila kontrolu nad svojim životom, nad svojim telom a dušou. Ako keby si robili, čo chcú. Nevedela som, čo sa so mnou deje. Nastali problémy s nespavosťou, kedy som nebola schopná spať, pretože ma premkol obrovský strach, aký som v živote predtým neprežívala. Moja duša bola vystrašená až na smrť. A objavili sa aj ďalšie symptómy, ako bolesť srdca, tlak v hrudi, kedy som mala problém sa takmer ako keby sloboka nadýchnuť, pálenie v tele, nechutenstvo, neskôr šteklenie v tele alebo také trhanie v končatinách. Na radu jednej z sestry Pánovi som sa obrátila s prosbou o pomoc na pastora a brata Radka Mikulu, ktorý sa venuje poradenstvu, a ten sa mi začal pravidelne venovať. Stretávali sme sa na Skype a tak ako Pán viedol Radka, on viedol mňa, aby som odpúšťala ľuďom, ktorí mi ublížili, aby som sa očisťovala a vyznávala svoje hriechy pred Pánom. Modlil sa za zlomanie generačných prekliatí v mojej rodine, ale takisto ma viedol, aby som meditovala nad Božou láskou voči mne. Radko ma pozbudzoval k trpezlivosti a vďačnosti na tejto ceste uzdravovania. Som mu veľmi vďačná za jeho láskavé a otvorené srdce, že tu bol pre mňa aj vo veľmi kritických momentoch, a to je v čase, keď iní ľudia spia, bol ochotný mi slúžiť. Ďakujem. Bolo to v období, kedy prepukla korona kríza a Radko mi navrhol, aby som sa spájala s ich spoločenstvom Apoštolskej cirkvi Trebišov na Skype. A tak som sa týždenne spájala s bratmi a sestrami 3-4 krát. A čo bolo veľmi dobré pre mňa, pretože ma to vytrhlo z izolácie. A hoci som tých bratov a sestry nikdy v živote predtým osobne nevidela, nestretla, zrazu som nebola v mojom zápase sama. A Pán si používal tieto stretnutia, ma pozbudzoval, občerstvoval, dával mi novú nádej a silu. Prostredníctvom poradenstva, ale aj tohto obecenstva s bratmi a sestrami a takisto prostredníctvom toho, že som si vyčlenila čas na osobné stíšenie s Pánom, čas pre jeho slovo, kedy som jeho slovo začala aj prehlasovať nad mojim životom. Pán Ježiš spustil proces uzdravenia, oslobodzovania a očisťovania v mojom živote. Pán Ježiš začal vlievať novú nádej, pokoj do mojho srdca. Strach začal ustupovať. Dnes po 4 mesiacoch od panického ataku môžem povedať, vyznať, že Pán Ježiš ma previedol údolím tône smrti. Cítila som, ako na mňa útočil strach, smrť, choroby a išlo o veľký zápas o moju vieru. Ale Pán Ježiš ma zachoval a previedol a dal mi milosť víťaziť.
som mu veľmi vďačná za to, že môžem vyznať, že Ježiš je môj Jehova Rafa, on je môj lekár a jeho slovo ma uzdravuje. Ďakujem mu aj za ľudí, ktorí si použil v tomto procese uzdravovania v mojom živote. Pán Ježiš, upravuje aj môj spánok. Dáva mi pokojné noci, kedy si už dokážem odpočinúť, oddychnúť a sa vyspať. Symptómy ako bolesti srdca, tlak v hrudi, nechutenstvo odišli. Sláva Pánovi. Drahý brat, raz sestra, chcem pozbudiť aj teba, ak prechádzaš podobným obdobím. Že Pán Ježiš tvorí cestu aj na púšti. On má východisko. Z každej situácii on má východisko aj pre teba. Chcem ťa pozbudiť, aby si nezostával v tomto zápase sám. Obráť sa na Božích služobníkov, na bratov a sestry. Vstup do spoločenstva s Pánom Ježišom a s jeho slovom. Neboj sa, Pán Ježiš ťa prevedie, pretože ťa má rád a má dobrý plán s tvojim životom. A to najlepšie čaká ešte len pred tebou.

Vedzte, že je blízko. Pán Ježiš povedal, že nebo a zem pominie, ale jeho slová nikdy. Okrem udalostí, ktoré nastanú pred pánovým Ježišovým príchodom vo vesmíre a na zemi a o ktorých sa v týchto časoch veľa rozpráva a píše, pán Ježiš upozorňuje aj na myslenie a psychické reakcie ľudí. A to nie ľudí, ktorí popierajú existenciu Boha, ale nás, kresťanov. Na tých, ktorí tvrdia, že Boha milujú, ktorí ho uctievajú, ktorí spievajú na jeho slávu, ktorí sa modlia, ktorí mu veria. Pán Ježiš povedal, že pred jeho príchodom budú mnohí zvedení, bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých, že sotva nájde vieru na zemi a že povstanú falošní proroci. Pane, bojím sa. Volám na teba a prosím o pomoc, lebo nechcem byť oklamaná, nechcem byť nedostatočná, či bez lásky k tebe a k blížnym, ani bez živej viery, ani byť zvedená falošnými prorokmi. Oče náš, ty, ktorý jediný vieš, kedy príde ten deň, prosím, aby si mňa a mojich drahých zachoval nepoškvrnených, stojacich na pevnom základe na tebe, aby si nás našiel hodných pre život v tvojom kráľovstve a pripravených na stretnutie s tebou a na svadbu Baránkovu. Amen.

Príjemné a inšpiratívne rozhovory, prednášky, diskusie či svedectvá so zaujímavými pamätníkmi a hostiami.

Kroky viery je pravdivý a inšpirujúci príbeh doktora Lacha a jeho rodiny. Príbeh prenasledovania, útlaku, väzenia a mnohých ťažkých skúšok. Príbeh, v ktorom rodina s troma deťmi prišla počas totalitného režimu o strechu nad hlavou a zázračne unikla svojim nepriateľom. Svedectvo tejto rodiny vypovedá o ľudskom utrpení, ale aj o láske, oddanosti a odhodlaní žiť v slobode. Milí poslucháči, pozývame vás počúvať tretiu časť rozhovorov a zamyslení s autorom príbehu, doktorom Ľubošom Lachom.

0: tam sú, boli také nebezpečné miesta, kde ľudia, napríklad ja som bol v tej nemocnici, kde zjedli lyžicu alebo vidličku na to, aby aspoň na 2 týždne mohli byť v nemocnici, kde im rozrezali žalúdok, vybrali to, zašili ho, ale on dostal stravu. Lebo to, čo robil, keď bol hlavne taký slabší, ktorí nemali dosť sily, tak nemohli splniť výkon na 100% a dostali menej stravy. Tam tú stravu dostali tí, ktorí urobili výkon. Takže tí slabší to takto riešili.
1: Je neuveriteľné, keď počúvate tie príbehy, že kvôli viere, to, čo my dnes môžeme žiť úplne slobodne, môžeme zdvíhať ruky, môžeme chváliť nášho Pána, môžeme ísť na ulice a môžeme hovoriť evanjelium už aj na Slovensku, aj v Európe, aj kdekoľvek, tak v tom čase to bolo tak vážne a tak prísne brané a tak, že vlastne sa Luboš dostal až do väzenia. Takže môžeme vidieť, že aké ťažké časy boli v tom období pre ľudí, ktorí boli úprimne veriaci.
0: V ten deň, keď mňa vzali, tak 400 ďalších ľudí vzali. Aj našu susedku vzali na výsluch, ale neviem, čo sa s nimi stalo. Napríklad ja som veľa roznášal literatúru a robil som tie kresťanské spevničky a jedného kňaza, ktorý u koho našli 10 tých spevničkov, ktorých ja som previezol asi 1000. Za tých 10 spevničkov išiel do väzenia na 10 mesiacov.
1: Takže bolo to veľmi ťažké v tom čase a veľmi náročné byť úprimný a ísť za tými vecami, ktorými ste úplne verili, ale možno mňa tak úplne, že aj práve to, že na jednej strane bol ako keby tá obrovská túžba po Bohu niekedy urobí to, že keď sme v takom tlaku nejakom, tak tá túžba je ešte väčšia. Že ľudia, keď sú pod tým tlakom, dnes máme slobodu, až môžeme robiť čokoľvek, ale mám taký pocit, že ľudia, keď sú pod tým tlakom a naozaj to zakázané, ako keby, že toto nie, tak tá túžba možno ešte v tých ľuďoch oveľa viac rástla, tá viera bola možno oveľa silnejšia. A možno práve preto aj ty sám osobne si zažil toľko zázrakov a možno aj ľudia v tom čase, ten hlad po Bohu bol podľa mňa možno oveľa väčší, pretože ako je možno dnes, pretože to bolo niečo, čo bolo možno až také, toto sa nemôže, tam sa nemôže, toto sa nemôže. A tým, že to bolo zakázané, tak možno ľudia práve viac túžili spoznať Ježiša osobne, zažiť jeho moc, zažiť jeho lásku a byť naplnený Duchom Svätým napríklad aj. Možno. A rôzne iné veci.
0: Poviem jeden taký príbeh, ktorý ma vlastne doviedol k tomu, aby som robil takú prácu, akú som robil. A ako 19-ročný alebo úplne mladý kresťan, skoro 20 rokov som mal, som sa dostal do takú možnosť ísť do Mongolska s novinármi. Vybrali ma náhodne a išiel som akože lietadlom do Mongolska s novinármi, ale do Mongolska sme sa nedostali, iba na Sibír. A tak som si vtedy povedal, že zoberiem niekoľko ruských biblií a zanesiem ich kresťanom tam na Sibír. Bola to naivita na jednej strane, ale zobral som 7 biblií a dal som si ich do kufra. Neskontroloval to nikto a ja som ich previezol a doniesol som ich do Irkutska, to je pri Bajkalskom jazere. A tam som sa tej komsomolky spýtal, keď sme mali voľno, že kde tu je pošta. A tá mi hovoria, na čo potrebuješ poštu? No, chcem poslať nejaké Biblie veriacim. Tam sa všetci veriaci volajú baptisti. Akýkoľvek denominácia, tak to sú baptisti pre nich. A ona hovorí, ale pošta to je aj colnica. Ty také veci nemôžeš poslať a ja ťa môžem udať. A ja som jej povedal, nemôžeš ma udať. Ja ti hovorím, v mene Pána Ježiša ma neudáš, ale mi ukážeš, kde sú veriaci. Tak sa až zlakla, ale povedala, tak poď so mňou. Zastavili sme nejakú pabiedu, tam boli v tom čase len prašné cesty a drevenice. Celé mesto, miliónové mesto, len samé drevenice. A sem tam nejaká tá pabieda. Každé auto bol aj taxík. Nemal to síce napísané. A tam sme vošli do auta, ona so mňou nemecky, nechcela hovoriť rusky. Bála sa. Išli sme asi hodinu a po hodine sme vystúpili, ona poslala taxík preč, povedala, tam sú a tam sa stretneme. Asi 300 metrov odtiaľ ona išla pešo a ja som išiel a sa poviem, toto je kostol, však to je len drevenica bez okien. Je to len síce veľký pozemok, ale tam len jeden muž pílil drevo ručne. Tak som si povedal, dobre, keď to je to, tak som tam išiel a prišiel som k tomu mužovi, čo pílil drevo a po rusky som mu povedal, že priniesol som nejaké Biblie. On sa ma veľmi bál. Nepovedal jediné slovo. A hovorím, ja som z Európy. Pozri sa na moje oblečenie. Toto nemáte tu vy. Ja som z Európy a doniesol som Biblie. Bál sa, nepovedal slovo. Tak som vyťahol Bibliu a ukázal som mu ruskú Bibliu. Tak len takto ukázal, aby som šiel do tej drevenice. A on sa bál, že na mne je nejaké nahrávacie zariadenie. Vošiel som do tej drevenice, tam boli tri ženy, ktoré opravovali schody do zemlianky. Pod celou tou plochou, čo mali, nielen drevenicu, ale pod celým tým pozemkom mali zemlianku. Tam sa im zmestilo 6000 ľudí. 6000 ľudí tam stálo. Teraz tam neboli, ale som sa ich pýtal, keď som tam vošiel a som to videl, žiadna stolička, iba jeden taký maličký stolček, tam, kde kazateľ stojí. A som sa ich pýtal, že či môžem im dať Biblie pre mladých ľudí. A tí mi povedali takú vec, že a či môžu dať jednu kazateľovi. A hovorím, čo kazateľ nemá Bibliu? Nemá. A koľko vás tu je? 6000. A koľko Biblií máte? Jednu. Wow. Jedna Biblia. Jedna Biblia priviedla 6000 ľudí k Bohu. A ako potom káže kazateľ? No, každý večer táto Biblia je v niektorej inej domácnosti, kde sa 30-40 ľudí zíde a jednu kapitolu si každý opíše a kazateľ ide domov, sa modlí a potom káže.
1: No, tak to je veľmi to silné.
0: Ešte, veľmi to ešte aj dnes.
1: S tebou pohybe a je to veľmi silné, lebo je to také živé, je to niečo, čo si prežil. A väčšinou, keď prežijeme veci v našom živote, tak vieme o nich hovoriť úplne inak, ako keď ich poznáme len z kníh alebo z teórie. A naozaj Biblia je kniha kníh a vždy bude.
0: Ešte vám dopoviem ten príbeh, že som sa spýtal, že odkiaľ ste získali tú Bibliu? No, máme tu jedného brata, ktorý má pušku a psa. A on išiel cez celú Sibír na východ, teda na západ Ruska a kúpil ju od pohraničiarov za cenu 6 platov. 6 platov jedného človeka kúpil tú Bibliu, lebo tí pohraničiári to zvykli tým ľuďom, čo to prevážali, im to zvykli skonfiškovať a potom to predávali ako zlato. A tá Biblia sa im dostala a tá priniesla 6000 ľudí. Tak vtedy som si povedal tých mojich 7 Biblií, nech priniesie ďalšie tisíce a som si uvedomil, že toto je moja práca. Pašovať Božie slovo kdekoľvek sa dá. Tak to som potom robil. Napriek tomu, že som bol, pracoval na súdnom lekárstve a...
1: To si tiež môžete prečítať o pašovaní Biblii, ako Luboš pašoval Biblie.
0: Zabásli ma na Sasinkovej a to takým... Potom som pochopil, že za čo, keď mi tá psychiatrička povedala. Ja som bol prizvaný k jednému väzňovi, ktorý sa pokúsil obesiť vo väzení. a Bachar ho odrezal a ja som bol ako znalec, ako psychológ prizvaný k tomu väzňovi. A keď a vo väzení v tej vyšetrovačke za justičným palácom, tak tam mali takú miestnosť, kde doviedli toho väzňa, kde som ja mohol prísť. A ten väzeň, keď prišiel ku mne, tak povedal, že ja nebudem žiť. Ja som sa rozhodol zomrieť. Mne sa práve narodilo dieťa a ja sa odtiaľto skôr ako za 8 alebo 10 rokov nedostanem. Ja som vtedy tak vnímal, že ak ja tomuto človeku nepoviem cestu k Bohu, neukážem mu možnosť byť zachránený, tak jedného dňa Boh bude vyhľadávať jeho dušu odo mňa. A tak som si povedal, že aj keď možno ohrozím svoj život, ale mu poviem evanjelium. A tak som sa modlil s ním a povedal som mu evanjelium. Jeho to hodilo na zem a veľmi plakal pred Bohom, ale nevzal si život. Ale tá miestnosť bola odpočúvaná. Ja som tam nenašiel nikde mikrofón, ale to bol hlavný dôvod, prečo ma zobrali, lebo mali takýto dôkaz, že čo ja robím v štátnom zariadení.
1: A bol si teda vo väzení v Leopoldove?
0: Ale najprv som bol v justičáku, a tam je vyšetrovačka, a potom ma preložili do Leopoldova. Napriek tomu, že som mal prvú nápravnú skupinu a v Leopoldove sú len tretia nápravná, tí najhorší, čo sú tam na 20-30 rokov. Ale jak s prvou nápravnou ma dali tam medzi politických. Tam je politický pavilón, kde cez ktorý som musel prejsť, tam je taký príjimač. Ten príjimač je veľmi ťažký. To niekedy inokedy. Nájdete si to v knižke.
1: Takže Leopoldove. Kúsok od Piešťan. Piešťany medzi Piešťanmi a Trnavou.
0: To bola najťažšia väznica v tom čase.
1: A ona tam ešte stále vlastne je, tá väznica.
0: Už má iné podmienky. V justičáku to tiež nebolo veľmi príjemné, lebo bol som daný do takej cely, ktorá bola 5x 2,5 metra. V jednom rohu bola toaleta, vedľa nej taký šlauch na vodu a 5 väzňov nás tam bolo. Tak si viete predstaviť, že a odtiaľ som nevyšiel 3 mesiace. Čiže ste medzi nimi, z toho dvaja boli takí, ktorí nepoužívali viac ako 40 slov, s ktorými sa nedalo komunikovať, ale jeden bol politický, jeden inžinier, chemický inžinier, ktorý bol predtým riaditeľ chemickej továrne a ešte jeden nejaký kuchár, ktorý tam bol zabudnutý už 22 mesiacov v tej cele. A lebo niekomu s červenou knižkou nevyhovoval. Takže to nebolo príjemné miesto. Raz za 10 dní bolo možné sa osprchovať a to tak, že všetci sme nahí museli výjsť a za pochodu, že 2 minúty na vás tiekla voda, sa umyť aj a prejsť. A po bokoch boli bachári, ktorí sa na nás len bavili. A my sme sa mydlili a nechali sprchovať za pochodu.
2: Ja by som sa spýtal, že pod takým tlakom, ktorý ste tam prežíval vo väzení, nakoľko ste vnímali boj s ľuďmi ako telom a duchovný boj? Že kedy ste rozpoznávali, že za tým všetkým vlastne môže byť Satan a že on vlastne číha za tým všetkým?
0: To je situácia, ktorá je vždy na hrane. Ja som si dostal k dispozícii takúto maličkú ceruzku a kúsok papiera a na ten papier som si napísal Božie slovo, ktoré som si pamätal na spameť, každé slovičko zozadu. Čiže nikto, kto by to čítal, by to nevedel prečítať. A som si to tak zložil a schovával som si to v pukline ako steny. Ale každý deň som si zmanažoval aspoň raz si to celé prečítať. To mi veľmi dávalo silu. Zistil som, že čím neskoršie som to spravil, že keby som to spravil skôr, tak by som tam mal asi viacej tých veršov, tak to som mal toľko, koľko som si pamätal a som si ich každý deň prečítal. To mi veľmi pomáhalo. Druhá vec je, že tam číha aj iné nebezpečenstvo, že niekedy tam dajú do tej cely človeka, ktorý je ich pracovník, ktorého platia za to, aby niečo na vás zistil alebo vás do nejakého trestného činu namočil. Ale vždy mi dal pán schopnosť ho rozpoznať. A keď som ho rozpoznal, tak on sa bál o život. Lebo tí ostatní väzni zrazu zistili, že toto je nasadený a keby mu nepomohli ho odtiaľ dostať von, tak on búchala, aby ho dostali von, tak by mu ublížili. A inokedy som urobil takú vec, že večer každý večer som rozprával príbehy z Božieho slova. A čo som si pamätal, tak som im povedal, že im porozprávam niečo. Keď zhasli svetlo o 9, tak do 10 najmenej som rozprával príbehy z Božieho slova. Tí väzni počúvali, boli hladní, tam nebolo dosť podnetov. Čiže všetko, čo som im hovoril, počúvali. A jedného dňa som zrazu vnímal, že im nemôžem hovoriť takýto príbeh, ale som im porozprával rozprávku. Lebo vtedy tam bol práve takýto väzeň. Že jednoducho Duch Svätý vtedy ukáže, čo treba robiť a tento nasadený väzeň hneď ráno sa prejavil, že to bol nasadený. A už sa veľmi bálo svoj život, lebo tí ostatní boli veľmi proti nemu.
1: Že otázka je, ako sa prejavil ráno?
0: On?
1: Ako ste zistili?
0: No, pýtal sa otázky mňa, také, ktoré nikto iný nemohol vedieť, len niekto, kto mal o mne nejakú informáciu. A ja som to povedal nahlas pred všetkými. Túto informáciu máte od Eštebe, túto máte od takých. Vy tu nie ste človek, ktorý je tu za nejaký trestný čin. Vy ste tu bonzák nasadený. Hneď sa zlakol a vedel, že je zle. Lebo som ho odhalil. Diabol, keď ho odhalíte, stráca moc. Vždy treba odhaliť diabla a akýmkoľvek spôsobom, vtedy stráca moc nad vami.

Hospodin kráča predo mnou. Hospodin sám kráča pred tebou. On bude s tebou, nenechá ťa a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach. 5. Mojžišova, 31. kapitola, 8. verš. Prekrásne zasľúbenia. Nemaj strach, neboj sa. Hospodin ťa neopustí, Hospodin ťa nenechá, Hospodin bude s tebou, Hospodin sám kráča pred tebou. Nuž, čo si ešte prijať do neznámeho roku, ktorého sekundy, minuty, hodiny, dni, týždne, mesiaca sú pred nami a my nevieme, čo nás čaká? Nie. Nevieme, čo nás čaká, ale vieme, kto kráča pred nami. Vieme, kto nám zasľúbil, že nemáme mať strach, lebo nás neopustí, nenechá, bude vždy s nami. Vieme, je to náš Boh. Je to Boh, ktorý bol na počiatku a bude na veky. Je to Boh, ktorý čo zasľúbil, to aj splní. V tejto dôvere, Pane môj, ti vkladám svoj život a životy mojich najbližších do tvojich rúk a viem, že ty pôjdeš s nami. Viem, že nás neopustíš a už teraz vieš, čo nás postretne a preto očakávame na teba. Ty sám nás prevedieš aj týmto neznámym rokom. A nechať sa viesť s tebou, našim pastierom, to je najlepšie, čo môžeme a chceme

Držím sa pevne. Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Zjavenie svätého Jána, 3. kapitola, 11. verš. Držím sa pevne Božej dlane. Dnes, aj zajtra, keď nový rok nastane, aj stále. Pane, aj mne si dal otvorené dvere k Tvojej milosti, k Tvojej láske, k Tvojmu trónu a viem, že s Tebou môžem počítať v každej žitia dobe. Ďakujem, že ťa mám a že Ty si so mnou neprestajne. Vo dne i v noci, v práci či v oddychu, v zdraví či chorobe, v pokoji či nepohode. Mám Teba, mám vieru, mám Tvoje požehnanie a v ňom s Tebou silu. Deň čo deň túžim, aby som to, čo si mi Ty dal, pevne držala, ale i s láskou iným rozdávala. Túžim byť poslušná, túžim byť verná. Pomáhaj, prosím, pokým mi dáš dni života na zemi a aj potom, keď dovedieš ma do Tvojej blízkosti. Amen.

Strach. Celým svetom nedávno otriasli tragické letecké havárie, teroristické útoky na Novom Zélande aj inde, ničivé povodne, rôzne nehody. Správy o tragických udalostiach z domova aj zo sveta prichádzajú každý deň. Netreba ich ani vyhľadávať, no aj tak živia náš strach. Avšak Boh nechce, aby sme sa pred svetom uzavreli. Sme predsa jeho súčasťou. To, čo sa deje, je aj o nás a je pre nás aj určitým odkazom. Preberte sa, ktorýkoľvek deň môže byť váš posledný. A Ježiš pripomína pád veže v Siloé, Lukáš 13:4-5, aby poslucháčov vyburcoval. Nikto z vás nepozná dňa ani hodiny. Nechce tým však nikoho vystrašiť. Dnes by možno povedal, počuli ste správy? Pozdvihnite svoje oči od mobilov, počítačov, videí, od chytrých hodiniek, od pohárika, skvelej reklamnej akčnej ponuky, od roboty a tak ďalej. A pozrite sa na mňa. Zvažte, koľko času vám ešte ostáva. Tvoj čas a možnosti sú obmedzené. Neodkladaj podstatné na zajtra. Nezabudni sa trochu hrať, život nie sú len povinnosti. Podeliť sa, veď toho toľko nepotrebuješ, a povedať odpusť, ďakujem, prepáč, vezmi si, nepotrebuješ pomôcť? Ako sa ti darí? Nezastaviš sa? Poď s nami, si pre mňa dôležitý, si krásny. Koľko si myslíš, že ti ešte ostáva času s tvojim partnerom, s tvojimi deťmi, rodičmi, priateľmi? Koľko jedinečných Božích pozvaní na spoluprácu? Koľko na osobné stretnutia s ním? Koľko? Žijeme v čase a môžeme naplňať len ten prítomný. Nemáme moc zmeniť ani včerajšok, ani zajtrajšok. Práve a jedine dnes je vhodná príležitosť. Boh nečaká od nás dokonalosť, pozná naše limity. Ak sa mu dáme k dispozícii, možno sa na prvý pohľad ani navonok nič nezmení. Avšak naša prosba o pomoc, túžba žiť podľa Evanjelia, podľa jeho lásky, to je už začiatok procesu Božieho pôsobenia v našom živote. Boh je nám so svojou pomocou na blízku a bude konať. Bože, dnes ťa chcem znova pozvať do svojho života. Vyveď ma z mojich zabehnutých koľají, z pohodlia, uzavretosti, sebectva, zo slabostí, zo strachu. Pomôž mi zmeniť smer, ak treba, tak sa aj vrátiť. Ty sám ma veď od smrti k životu.

pravda, prídu aj pochybnosti. A pochybnosť je bolestivý fakt. Môže však existovať spoločne s vierou. Jeden človek raz Ježišovi povedal: verím, no hneď dodal: pomôž mojej malej viere. Naša viera má veľa dier. Nemusíme však existovať spoločne s vierou. Jeden človek raz Ježišovi povedal: verím, no hneď dodal: pomôž mojej malej viere. Naša viera má veľa dier. Nemusíme však mať z nich strach.

to rozochvené obavami. Bojíme sa o seba, o svojich blízkych, o tých, ktorí trpia. V modlitbe dostávame dar všetko odovzdať Bohu. Spoločenstvo s ním nás privádza bližšie k tomu, čo je neviditeľné. Boh je stále prítomný, dokonca aj vo chvíľach, keď ho nevnímame. Prítomnosť Boha Otca, Ježiša Krista a Ducha Svätého nikdy neprestáva. Neexistuje nič zodpovednejšieho, ako je modlitba. Čím viac žijeme v pokornej modlitbe, tým viac sme vedení k láske a k tomu, aby sme ju vyjadrovali vlastným životom.

Sedem divov sveta. Už dávnejšie som čítala, že v jednej škole dostali študenti úlohu napísať, čo pokladajú za sedem divov sveta. A napísali všeličo. Jedna študentka však napísala, že sedem divov sveta je toto. Vidieť, počuť, vnímať dotyk, vnímať vôňu a chuť, prežívať pocity a dojatie, prežívať radosť a smiech, milovať. A my, ľudia, tieto divy považujeme za samozrejmosť. Ako by sme zabudli, že mnoho ľudí nevidí, mnoho ľudí nepočuje, mnoho ľudí necíti dotyk a ani sa nedokáže dotýkať. Mnoho ľudí necíti vôňu ani chuť. Mnoho ľudí dokonca nevie, čo je to cit. Mnoho ľudí nepozná radosť a pokoj. Mnoho ľudí nedokáže milovať a odpúšťať. Oče môj, ďakujem ti, že si ma predivne utvoril a môžem všetkých sedem divov sveta mať, ba mám ešte oveľa viac. Môžem žiť v tvojej láske a milosti, a to je ten najväčší div na svete. Áno, ty, Bože, máš všetku moc. Moc na nebi i na zemi. V tebe je všetka múdrosť. Všetko si stvoril svojím slovom, všetko dokonale poznáš, všetko držíš vo svojich rukách, všetko správne riadiš a udržuješ. Si plný milosti a lásky. Božiu lásku a milosť však mnoho ľudí nedokáže pochopiť. Ale pamätajme, Božia láska sa nedá odmerať. Božia láska žiari v temnote života. Božia láska nikoho nesklame. Božia láska ponúka radosť a pokoj. A Božia láska, to je vlastne Božia milosť. Milosť bez zásluh, milosť zdarma, milosť pre každého, kto chce. Žiť v Božej láske, to je spokojnosť. Božia nekonečná láska a milosť, to je najúžasnejší a najväčší div na svete. Poznáš tento div, priateľu? Poznáš túto bezhraničnú milosť a lásku? Žiješ v Bohu a s ním svoj každodenný život? Lebo kto žije s ním a v jeho láske, prežíva každý deň ten najúžasnejší div sveta.

On sa postará. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Žalm 37, 5. verš. Áno, svoju cestu som zverila Bohu a odvtedy už prešlo viac ako 60 rokov. Som prababka a babka, ale stále som Božie dieťa. Dôverujem Bohu. Dôverujem mu od rannej mladosti a dôverujem mu aj dnes, keď všetko okolo mňa a vo mne sa mení. Keď moje vlasy zbeleli, keď mám vráskavú tvár, keď nemám do síl v rukách, keď už nemám rázny krok, keď už aj čo to zabúdam, ba aj keď sa mnohokrát opakujem. Dôverujem Bohu v dobrých i zlých časoch. On sa postaral o mňa v detstve, keď som bola veľmi chorá. Uzdravil ma. Postaral sa o mňa, aby som nebola sama, a dal mi do života dobrého manžela, úžasné deti, syna a dcéru, drahé vnúčatá a i pravnúčatá. On sa o mňa postaral v práci a som v jeho starostlivosti aj v dôchodkovom veku. Môj Boh o mne vie všetko a v každej dobe ma viedol, vedie a bude viesť až do konca. Môj život, moja cesta žitia je v jeho rukách. Dôverujem mu. Nemám strach. On je so mnou a o mňa starosť má.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Milostivé zaobchádzanie. Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná vo všetkom, čo budeš robiť. 5. Mojžišova, 15:18. V Izraeli bolo povinnosťou oslobodiť otrokov po určitej dobe služby a keď opustili pánov dom, museli byť bohato odmenení. Otrokov pán toto všetko musel urobiť s radosťou, len tak mohol získať Božie požehnanie. Duch tohto verša aj Kristov zákon nás zavezujú dobre zaobchádzať so svojimi podriadenými. Pamätajme na to, ako s nami zaobchádza pán. To nás zavezuje zaobchádzať s inými dobromyselne. Kto je dieťaťom milostivého Boha, nech je sám veľkodušný. Ako môžeme vo svojich obchodných záležitostiach očakávať požehnanie nášho majstra, keď utláčame tých, ktorí nám slúžia? Aké veľké požehnanie je na obzore pre štedrého človeka? Kto je požehnaný v každom svojom skutku, je skutočne požehnaný. Pán dáva toto požehnanie z časti v materiálnom blahobite, z časti v duchovno-duševných daroch a z časti prejavením svojho dobrodenia a toto posledné je to najlepšie zo všetkého. Dá nám pocítiť, akú osobitnú starosť o nás má a ako zvláštne nás obkolesuje svojou láskou. To urobí z nášho života žiadúce predjedlo pre naše okolie. Božie požehnanie je viac než majetok. Obohatí nás tak, že z toho nebude planúť smútok.

Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, Pane, že na každý deň mi dávaš všetko, čo potrebujem, ba i viac. Som tvoja dcéra. Iba v Pánovi Ježišovi som omilostená, zachránená a On je môj Boh a Pán. A predsa, ako by som žila v neustálom zápase s dobrom a zlom, s telom i duchom. Pane, Ty si znášal môj trest, Ty si zaplatil za všetky moje hriechy, v Tebe mám pokoj. Nič ma nemôže odlúčiť od Teba, od Tvojej lásky, od Tvojej milosti. Som bohatá v Tebe. Tvojimi jazvami sa mi dostalo uzdravenia. Pán Ježiš vo svojej dobrote a starostlivosti aj o mňa dbá a dáva mi všetko. Iba Jeho milosť dokázala zlomiť každú moc hriechu. Žijem pod milosťou. A to je to najúžasnejšie, najkrajšie, najlepšie, najvzácnejšie, čo môžem mať. Ďakujem ti, môj Pane, a prosím, veď ma vo svojej láske. Teším sa, že raz uzriem tvoju svetú tvár.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: Vakcína vďačnosti. Dnes ráno ma veľmi oslovila táto myšlienka. Vďačnosť je vakcína proti vírusu reptania, nepokoja, horkosti, malej viery. A ja som doplnila a strachu. Či si to my, veriaci ľudia Bohu, priznáme alebo nie, máme strach. Strach mali aj pánovi učeníci, a to nie len na rozbúrenom mori. Aj malú vieru máme často, hoc vieme, že máme veľkého, mocného, slávneho a plného milosti a lásky Boha. Boha Otca, ktorý miluje svoje deti. A horkosť? Aj tá sa snaží dostať do každej bunky nášho tela, mysle, duše. Ako by sme sa touto horkosťou túžili vyzbrojiť a sami zachrániť. Hoc poznáme Spasiteľa, Pána Ježiša, ktorý nás chce plniť radosťou a nie horkosťou či plenom. Tiež nepokoj sa v nás často prejavuje. Počúvame o bolesti, o trápení, o smrti a vidíme v očiach ľudí beznádej. Všetko vôkol nás sa búri proti Bohu. Ako toto mohol dopustiť? Proti vrchnostiam. Prečo nič nerobia? A my sme nepokojní. Zabudli sme, že iba On je náš pokoj. A vakcína reptania? No, tak touto bolo zaočkovaných už veľa ľudí. Ľudí, ktorí Bohu neveria, ale žiaľ i tých, čo mu veria. Oče môj, v mene Pána Ježiša ti ďakujem. Veľmi ti ďakujem, že ti môžem veriť, patriť, spoliehať na teba a ďakovať. Viem, že máš všetko pod kontrolou. Vieš o každej mojej a našej potrebe. Poznáš moje i naše vstávanie i vychádzanie, moju i našu vieru i pochybnosti, moju i našu dôveru a občas i strach veľkých očí. Ďakujem, že máme Tvoju milosť, ktorá je lepšia ako život. Ďakujem za Tvoju lásku, ktorá nám deň čo deň pripomína, že aj keď všetko pominie, Ty a Tvoja láska sú nepominuteľné. Ďakujem, že som a tiež každý, kto ti verí, v tvojich rukách dnes, zajtra a dovtedy, dokiaľ si ty určil náš čas života.

nočná modlitba. Normálny pracovný deň na našej stanici opatrovateľskej služby. Bežná rutina, ale za predpokladu, že sú všetci na svojom mieste. To je podmienka, aby som mohla zvládnuť všetky úlohy i problémy našich obyvateľov, ich príbuzných a mojich spolupracovníkov. So mnou bola na zmene jedna veriaca kolegyňa, ošetrovateľ a ešte jedna zdravotná sestra. Okolo obeda som sa dozvedela, že jedna naša spolupracovníčka dala náhle výpoveď a odchádza. Samo o sebe to nie je nič hrozné. Ale niekoľko spolupracovníkov bolo práce neschopných a preto v danom čase to bolo čosi ako malá kalamita. Nebola som schopná zaistiť plynulý chod služieb po celých 24 hodín. Kolegovia začali lamentovať. Čo ideme robiť? Ako budeme robiť? V tomto ročnom období, v jeseni, je ťažko zohnať náhradu, lebo absolventi škôl sú už zamestnaní a zo starších nepoznáme žiadneho uchádzača o prácu. Keďže som vedúca, všetci očakávali, ako vyrieším túto nemilú situáciu. Poznajú ma ako uvedomelú kresťanku, veď som im často svedčila o láske Pána Ježiša. O tom, že sa ako dobrý pastier stará o svoje ovečky. Ako všade, vyvolávalo to rozličné odozvy. Od odmietania, cez vedavosť, až po úprimný záujem. Ošetrovateľ patril skôr k tým odmietavým. Tvárou v tvár tejto ťažkej situácii som bez predchádzajúceho uvažovania veľmi rýchlo a bez modlitby k Pánovi povedala asi toto. Viete, že som presvedčená kresťanka. Boh je môj otec a ja mu dôverujem vo všetkých životných okolnostiach. Vlastné síly a schopnosti mi nestačia, aby som zohnala náhradu za odchádzajúcu kolegyňu. Ale môj nebeský otec vo svojom slove hovorí, že sa nemáme príliš starať, lebo on sa o nás stará. Verím, že on sa postará, aby sme rýchlo zohnali náhradu. Ošetrovateľ sa na tomto tvrdení akurát dobre pobavil. Moja veriaca kolegyňa pri tomto mojom vyhlásení nebola a musím doznať, že keď som jej neskôr vyliečila svoje odvážne vyznanie, mrazilo ma v údoch. Dostala som strach, že som povedala viac, než som mala. Aké to bude zlé svedectvo, keď teraz Boh moju modlitbu nevypočuje. Och, ako som ľutovala, že som sa vopred o tom s Pánom neporadila.

Kolegyňa a sestra vo viere ma povzbudzovala a všelijako upokojovala. Na druhý deň sme mali službu opäť tí istí. Zrazu mi zavolal vedúci domova. Pani Margit, potrebujete naliehavo pomoc pri opatere starších však? Ja tu mám jednu pani, ktorá by hneď mohla nastúpiť. Vyrazilo mi to dých. Keď som zložila slúchadlo, zvolala som na celú miestnosť. Modlitba začína fungovať. Už teraz nám prichádza potrebná pomoc. Škoda, že ste nemohli pozorovať výraz tváre mojich kolegov, troje otvorených úst. Aj ošetrovateľa prešiel smiech, úplne stíchol. Prijali sme novú opatrovateľku, ktorá dodnes pracuje v našom tíme. Opäť som skúsila, ako často predtým, že kto sa odvolá na Boha, kto sa nehanbí za svoju dôveru v Neho, aj keď sa mu druhí vysmievajú, kto s ním ráta a jemu dôveruje, nebude zahambený. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Žalm 37:5.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 22. kapitola.
1: Výrok o údolí videnia. Čože ti je, že si celé vystúpilo na strechy, ty, kriku plné, hučiace mesto, jasajúci hrad? Tvoji pobytí nie sú mečom pobytí a nepadli v boji. Všetci tvoji velitelia zutekali, zajatí boli bez výstrelu z kuše. Všetci, čo boli dolapení, spolu boli sputnaní, aj keď zďaleka utekali. Preto hovorím, nehľaďte na mňa, trpko musím plakať. Neusilujte sa potešovať ma pri skaze céry môjho ľudu, lebo deň zdesenia, deptania a zmetku určil Pán, Hospodin mocností. V údolí videnia podkopávali múr a krik znel smerom k vrchu. Élam zdvihol tulec, ide s vozmi a jazdcami. Kýr obnažil štít. Tvoje najskvelejšie údolia sú plné vozov a jazdci sa stavajú k bráne. A odňal ochrannú clonu spred Júdu. V ten deň ste pozerali na zbrojnicu lesného domu a videli ste, že je mnoho trhlín na meste Dávidovom. Zbierali ste vody dolného rybníka. Spočitovali ste domy Jeruzalema a rúcali ste domy na opevnenie hradby. Zhotovili ste nádrž medzi dvoma múrmi pre vody starého rybníka, ale nehľadeli ste k tomu, kto to všetko spôsobil, a nepozerali ste k tomu, kto to oddávna pripravoval. V ten deň Pán, Hospodin mocností, vyzval k plaču a náreku, k vyholeniu lisiny a k opásaniu vrecom. Tu však je veselosť a radosť, zabíjanie dobytka a rezanie oviec, jedenie mesa a pitie vína. Jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme. Ale Hospodin mocností sa vyjavil môjmu sluchu. Nikdy vám nebude odpustená táto vina, dokiaľ nepomriete, povedal Pán, Hospodin mocností. Takto vraví Pán, Hospodin mocností. Choď, zajdi k tomu správcovi, k Šebnovi, ktorý je predstaveným paláca, a povedz: čo tu máš a koho tu máš, že si si tu vytesal hrob ako ten, čo si hrob vysoko vytesáva a svoje bydlisko si do skaly vysekáva? Aj hľa, Hospodin ťa násilne odvrhne, tvrdo ťa uchopí, zvinie ťa do klbka a hodí ako loptu do šírošírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje slávne vozy, ty, potupa domu svojho pána. Vyženiem ťa z tvojho úradu a zhodím ťa z tvojho postavenia. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliákýma, syna Chilkijovho, a oblečiem ho do tvojho úradného rúcha a opášem ho tvojím pásom. Tvoju vládu oddám jemu do rúk a bude otcom obyvateľom Jeruzalema a domu Júdovmu. Na jeho plecia položím kľúče od domu Dávidovho. Keď on otvorí, nikto nezatvorí, a keď on zatvorí, nikto neotvorí. Vbijem ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca. Keď však zavesia naň všetku ťarchu jeho otcovského domu, výhonky a výrastky i najmenšie nádoby odčias pokrčahy, v ten deň, znie výrok Hospodina mocností, povolí kolík vbitý na pevnom mieste. Bude odseknutý a padne. A bremeno, ktoré bolo na ňom, sa rozbije. Lebo Hospodin hovoril.
0: Izaiáš, 22. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Viera. Bolo to dávno, Pane, keď bolesť bola v mojom srdci, keď plačom začínal a končil života môjho deň, keď potrebovala som slová lásky a útechy, keď potrebovala som Tvoju milosť a odpustenie. Ty si prišiel a tíško mi vravel, a dám ti všetko, alebo ešte viac. A vtedy, Pane, vošla do mojho srdca viera. Viera, čo prijíma všetko a čo prijať chce ešte viac. Vtedy som len verila, no dnes, ó Pane, keď splnené sú zasľúbenia, ja môžem a chcem iba Tebe ďakovať. Ďakujem za vieru, za lásku patrí vďaka, ďakujem za spásu, za plnú čašu milosti a šťastia. Ďakujem, že veriť môžem Tvojmu hlasu a že na každý deň môžem prosiť o všetko a Ty dáš ešte viac. Dáš raz mi uzrieť nebeskú krásnu vlast.

Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, v spolupráci a so súhlasom kresťanov z Turca vám predstavujeme dlho pripravovaný projekt kresťanov z Turca, kde by chceli predstaviť životy našich blízkych bratov a sestier, ktorí žijú medzi nami, a vieme o nich, že ich životy sú naplno vydané Bohu. Často sa stáva, že aj keď mnohí sa osobne poznáme, nevieme, ako sa tá ich najdôležitejšia udalosť života stala, a to je vydanie svojho života Pánovi Ježišovi. Veríme, že každé jedno svedectvo bude súčasným spôsobom komunikovať evanjelium neveriacim ľuďom alebo vlažným kresťanom, ako aj poslucháčom Rádia Pokoj.

Dodnes si pamätám, ako som sedel na tom 13. poschodí a bolo tam predo mnou otvorené okno a išli mi v srdci také myšlienky, že skoč a všetky problémy budú za tebou, nebudeš sa čo mať stresovať. Bol som dokonca tak, že mal som jednu nohu už položenú na takom zábradli, ale vďaka tomu, že som poznal Božie slovo, som vedel, že keď by som to spravil, tak by sa moje problémy nestratili, ale by sa znásobili a už by nebolo z toho žiadneho východiska. Vyrastal som v kresťanskej rodine a v podstate napriek tomu, že som sa narodil ešte v minulom režime, moji rodičia ma nechali pokrstiť a taktiež ma privádzali k Bohu do chrámu, a kde sa vyučovalo Božie slovo. Takže už v tom čase som vedel, že Pán Boh nás miluje, že nás stvoril. Taktiež som vedel, že existuje nebo a peklo. A vedel som, že som Božie dieťa. To, ako som to prežíval, ešte som bol moc malý, som si to ako si asi neuvedomoval. Ale toto je ten základ, na ktorom som vyrastal. Čo bolo zaujímavé, že chudáci rodičia okrem mňa mali ešte jedného takého istého, lebo som bol z dvojčiek a nemali to s nami ľahké. A im ďakujem do dnešného dňa, že to s nami zvládli. A ja som ten starší, nechcel by som sa, nie že by som sa s tým chcel chváliť, ale to kvôli tomu, že v obdobie, keď som sa rodil, tak mal som oviazanú pupočnú šnúru okolo krku a bol som priškrtený, tak ma zachraňovali a nejaký čas som bol aj vlastne bez kyslíku, čo spôsobilo aj to, že v mojom mozgu odumreli také buňky, ktoré slúžili na to, aby som sa vedel ľahšie učiť, a s tým pádom som mal problémy s učením. A tak napriek tomu, že som veľa úsilia vynaložil na učenie, tie výsledky neboli také, ako by som si želal. A bolo to obdobie také naozaj také frustrujúce, také ťažké pre mňa, lebo videl som ako brat, ktorý nemal tieto problémy, koľko času on strávil na vyučovaní, koľko on sa učil, aké výsledky on mal versus ja. A pamätám si, že jedného času to bolo tak, že neviem, mohol som byť v 6. 7. triede a sa stala taká vec, že po takej ostrejšej výmene s rodičmi, ktorí mi hovorili, včera si to vedel, prečo si to na písomke zhľadal, alebo neviem už presne, o čo tam išlo, ja viem, že som iba vybehol z bytu, treskol som dverami, išiel som na chodbu, že sa ukľudním. Bol som dosť deprimovaný z toho, chodil som po paneláku, bývali sme v 13 poschodovom paneláku a vtedy mi prišlo do srdca taká myšlienka, že idem skočiť z okna. A dodnes si pamätám, ako som sedel na tom 13. poschodí a bolo tam predo mnou otvorené okno a išli mi v srdci také myšlienky, že skoč a všetky problémy budú za tebou, nebudeš sa čo mať stresovať, už sa nebudeš o nič sa nemusíš zaujímať. Bol som dokonca tak, že mal som jednu nohu už položenú na takom zábradli, ale vďaka tomu, že som poznal Božie slovo, ktoré v podstate mi rodičia už od mladého veku vštepovali do srdca, som vedel, že keď by som to spravil, tak by sa moje problémy nestratili, ale by sa znásobili a už by nebolo z toho žiadneho východiska. Vedel som, že už by som išiel do pekla a podľa Božieho slova vieme, že tam je strach, škrípanie zubami, bolesť, utrpenie a je to na veky. Není tam žiadna nádej toho, že by to skončilo. Takže dá sa povedať, že v tom období mi Pán Boh zachránil život s tým, že poznal som jeho slovo, ktoré mi dal, a mohol som sa o toho slovo oprieť. Rozhodol som sa, že to nespravím, išiel som dole, išiel som bojovať ďalej. A čo je zaujímavé, že potom neskôr vo veku strednej školy, tak ako bolo aj povedané, sa tie buňky začali obnovovať v mojom mozgu. A začal som v podstate lepšie zvládať školu a strednú školu som skončil v podstate na samej jednotky, taktiež maturity na samej jednotky a vďaka Bohu potom som sa dostal neskôr aj na vysokú školu, kde takisto som vysokú školu končil s vyznamenaním a cenou rektora. Takže Pán Boh bol v tomto verný a tak naozaj, ako mi bolo povedané, že sa to obnovilo, tak sa to aj obnovilo. A v tom čase som žil s Bohom taký vzťah, že som ho ako si v svojom živote akceptoval.
Ale nedal som mu celé svoje srdce, snažil som sa žiť dobrý život, snažil som sa robiť všetko správne, byť dobrý, v podstate vyvarovať sa hriechom. No keď nemal som 100% vzťah s Bohom, začali sa na mňa lepiť hriechy. Jeden taký špeciálny, a to bola konkrétne, keďže v tom období takej puberty začalo sa moje telo vyvíjať, tak začala to byť masturbácia a problém s pornografiou. Ja som hneď od začiatku vedel, že to nie je správne, lebo Božie slovo nám hovorí, že kto sa už len túžobne, Pán Ježiš to sám hovorí, kto sa už len túžobne pozrie na ženu, už cudzoloží s ňou v srdci. A ja som vedel, že to nie je správne. Len ja som, keďže som nežil na 100% s Bohom, som mal také niečo ako v podstate takú samospravodlivosť, som si povedal, však Pán Boh je milostivý, keď mu to vyznám, on mi to odpustí. Len problém bol s tým, že ja som to vyznával, ale som to neoľutoval a neodvrátil som sa od toho hriechu. To znamená, že ten hriech tam stále bol. A v podstate tento hriech mi ostal veľmi, veľmi dlho a bol som s ním poviazaný. A ja som si myslel, že to ono skončí, keď sa ožením a všetko bude v poriadku. No bol som stále s tým zviazaný. Nevedel som sa z toho dostať. Aj v manželstve a mnoho, mnoho rokov to trvalo. Veľakrát som sa snažil o to, že by som to prekonal. Som sa na to modlil, som sa to zo svojich síl snažil, ale vždy som sa k tomu hriechu vrátil. Bol som doslova ako kebyže poviazaný a nevedel som sa z toho dostať. Po svadbe sme išli pracovať do zahraničia, čo bolo super, bolo to, že sme sa naučili lepšie anglický jazyk. A v tom období sme študovali veľa Božie slovo, túžili sme ho poznávať aj s manželkou, sme chodili online na takú biblickú školu, študovali sme vďaka angličtine, ktorá sa nám zlepšila, sme mali prístup ku mnohým ďalším v podstate materiálom a vďaka tomu sme ako si mohli stále viac poznávať Božiu lásku Boha, ale stále som mu nedal 100% všetko, čo som mal. V určitom čase, keď sa nám tam potom už narodila aj dcera, manželka bola na Slovensku na dovolenke, keďže bola na materskej, mesiac bola na Slovensku a prišla naspäť, to bol január, koniec januára a vraví, cítim, že Pán Boh chce, aby sme sa vrátili na Slovensko. No a tak sme sa za to modlili, prosili sme Pána Boha, nech nám dá jasne vedieť, že či máme ísť naspäť na Slovensko, s tým, že sme mu dali podmienky. Pane Bože, ak chceš, aby sme sa vrátili, potrebujeme nejakú mať istotu, tak boli tých podmienok viacej, ale jedným z nich bolo aj práca, lebo je to ťažké začať bez práce, ubytovania a podobne. A Pán Boh to všetko odpovedal nám a v apríli, v podstate za pár mesiacov sme boli naspäť na Slovensku. Tak ako nám Pán Boh zasľúbil, že budeme mať všetko, tak sme mali ubytovanie, mohli sme tam byť, ale nenaplnilo sa to, že by tam bola práca a celý jeden rok som bol bez práce. Čo bolo na jednej strane úžasné v tom zmysle, že mohol som mať krásny čas s mojou rodinou. Mohli sme pomaličky si prerábať dom, tú zadnú časť, kde sme bývali. Problém bol s tým, že bez práce dá sa žiť taký krátky čas, ale peniaze pomaly dochádzali a jediný príjem bol akási rodičovský príspevok. A dostali sme sa aj do takých situácií, že neboli peniaze, sme rozmýšľali, že či ideme kúpiť si niečo, či nejdeme kúpiť. A doslova vtedy Pán Boh, on vo svojom slove hovorí, že ja ťa neopustím ani ťa nezanechám. A on sa ukázal ako verný Boh a on nám aj tieto potreby naplňal. Hej, že napríklad ja som robieval plagátiky pre rôzne akcie, za ktoré som nikdy nepýtal peniaze. A prišiel za mnou jeden brat a hovorí, vieš čo, Pán Boh mi dal na srdce, že chce, aby som ti dával za to peniaze. V podstate bolo to pre nás také obrovské svedectvo o tom, že Pán Boh sa o nás stará, že vidí tie naše potreby a v tom čase, kedy potrebujeme, nám pomôže. Ďalší taký príklad, ktorý bol tiež s peniazmi, bol ten, že museli sme sa rozhodnúť, že či chceme dostávať kuchyňu a kúpiť nábytok do nej, alebo nehať si tie peniaze pre istotu na neskôr, že aby sme mali, ak by náhodou ešte práca nebola. A Pán Boh nás do toho aj trošku popostrčil, že sme museli kúpiť si tú kuchyňu, lebo už sme sa chceli aj osamostatniť. A sme si dohodli, že pôjdeme do IKEA, sme mali pripravené peniaze a večer predtým prišiel kamarát, ktorý prišiel 20 km za nami a povedal, že Pán Boh chce, aby nám dal peniaze. Presnú čiastku si nepamätám presne, ale boli to dosť peniazy a
povedal, že chce, aby, že mu to Pán Boh dal na srdce, aby nám ich dal. My sme na druhý deň išli do tej IKEA, nakúpili sme všetko, mali sme to rozratané, tie peniaze, čo sme zo sebou brali, takže nakúpime všetky veci a ešte nám ostanú peniaze na takú večeru. Keď sme prišli k pokladni, tak doslova na 1 euro sme všetky peniaze minuli, aj s tými, ktoré Pán Boh nám poslal skrze tohto brata. Ešte sme sa revotali, že teraz nemáme ani za čo ísť sa nájsť, ani sme nešli sa nájsť, išli sme domov. Lebo doma peniaze sme mali, ale zo sebou sme nemali viacej. Takže Pán Boh sa o nás staral vždycky, vždy a nikdy nás neopustil. V tomto období, keď som nemal robotu, sme aj pracovali na Božej vinici, snažili sme sa chodiť do detských domov s organizáciou Otcové srdce, kde sme hlásali evanjelium pre deti, ktoré boli v týchto domovoch. A po roku, doslova po roku, v máji som dostal robotu do Slovenskej národnej knižnice, kde som išiel robiť grafika, čo bolo úžasné, ale už vtedy som vedel, že to je len na 4 mesiace. Išiel som do toho s tým, že však Pán Boh sa o nás postará, on vie najlepšie, čo nám treba. A po 4 mesiacoch, to bol taký august, mi ponúkli, zase druhý brat prišiel a vraví, vieš čo, ja pracujem v evangelickej spojenej škole, robím tam technickú podporu a potrebovali by sme niekoho ako teba, lebo už sa to rozrastá a potrebujeme niekoho, kto by tieto technické veci zastal a viem, že ty si schopný toto robiť. Tak mi to ponúkol túto robotu a doslova to vyšlo tak, že ja som v tej predchádzajúcej robote končil v piatok, potom mi bežala taká dovolenka, čo som si musel vyčerpať a v pondelok som nastúpal do novej roboty. A najlepšie na tom bolo to, že Pán Boh mi nedal hociakú robotu, ale dal mi takú robotu mojich snov, lebo ja som vždycky túžil potom, aby robotu, ktorú robím, aby to moje úsilie, ktoré budem dávať, neprispievalo len k tomu, že taká organizácia zarobí o niekoľko tisíc eur viacej, alebo niečo také, ale by mala zmysel. A Pán Boh ma dal do evanjelickej spojenej školy, kde mohol som budovať niečo, čo malo zmysel, lebo tým deťom okrem školy a lásky bol vštepované aj Božie princípy a to, aby oni mohli poznať Pána Boha, aby oni mohli svoje životy obracať k tomu. Takže Pán Boh mi dal viac, ako som ja možno kedykoľvek túžil, dal mi takú prácu snov. A ja som takto 40 rokov žil, by som povedal také kultúrne kresťanstvo. Žil som s Bohom, žil som pre Boha, ale nežil som na 100% s Bohom. Snažil som sa žiť v takom svojej samospravodlivosti, ja som si o také veci sám ospravedlňoval, ale vedel som, že nie je to správne. A v tom období som videl veľa svedectiev, hlavne z Ameriky alebo kade z internetu, ľudí, ktorí hovorili, ako ich Pán Boh zmenil a aké trosky boli, ako ich totálne ich životy otočilo 180 stupňov. A ja som začal, dostal som také niečo, ja to volám, že svetu žiarlivosť. Ja som začal žiariť po nich, že prečo ja toto nemám? Prečo ja 40 rokov žijem s Bohom, dávam už v podstate všetko, čo mám, ale nemám ten osobný kontakt s ním. Pamätám si, že som bol v posteli a som sa hádal s Bohom. Vravím, Pane Bože, toto nemyslíš vážne. Ja 40 rokov sa ti venujem, 40 rokov všetko robím pre teba a stále nemám to, čo by som potreboval, ten osobný vzťah. A Pán Boh mi dal žalm prvý, ktorom sa píše, blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. A v tom ma usvedčil, že pozri sa, vidíš, toto si presne ty. Ty chodíš kade tade, robíš si z ľudí srandu a ty si ten posmievač, o ktorom presne v tomto žalme hovorím. Tým pádom sa na teba sťahuje, že si na ceste hriešnikov a ako ty chceš odo mňa, aby si mohol viac prežívať moje blízkosti, keď nás oddeľuje tento hriech od teba. A ďalej sa, a ja som hovoril, Pane Bože, a čo ty chceš teda, čo mám s tým robiť? On povedal, ďalej pokračoval v tom prvom žalme a tam vraví, že v zákone Hospodinovom má záľubu a o ňom premyšľať dňom i nocou. A som si uvedomil, že ak chcem o niečom rozmýšľať dňom i nocou, tak musím sa tým krmiť. Musím to na 100% žiť. Nemôžem príjmať aj tie odpadky. Aj zdravú stravu potrebujem mať len tú zdravú stravu. A som vtedy povedal pánovi, reku, pane, ja chcem na 100% byť tebou zmenený. Chcem nové srdce.
A Pán Boh je taký úžasný, že on povie, že OK, ja ti dám veci, není problém, ja ťa milujem, lebo na to si bol stvorený, aby si mal vzťah so mnou. Ale chcem vedieť, či to myslíš vážne. A tak ja som sa musel vzdať niektorých vecí. Ja som povedal, Pane Bože, ja sa chcem všetkého vzdať a teba na 100% nasledovať. V tom období ja som veľmi rád pozeral filmy, detektívky počúval, vraždy, všetky tieto nečisté veci, ktoré vchádzali do môjho života. A v tých filmoch väčšinou to boli akčné filmy, kde sa pobehovali aj slečny, ktoré boli polonahé. A to zase ustilo do ďalšieho problému, ktorý som mal s tou pornografiou. A Pán Boh povedal, aby som to všetko dal preč. Ja som prestal pozerať videá, prestal som týmto zlým pokrmom sa krmiť a začal som hľadať len Božiu vôľu. A dal som si, že čokoľvek budem hľadať na internete, čokoľvek budem pozerať na internete, bude to, musí to byť o Bohu. A Pán Boh začal konať tak, že povedal, začal ma skúšať povedať, dobre, ty si povedal, že chceš byť na 100% mojim, a tak ma začal dávať do situácií, ktoré boli úplne akože mimo mojej komfortnej zóny. Lebo chcel vyskúšať, či budem poslušný. Lebo pre Pána Boha je dôležitá poslušnosť. A tak, ja som taký, ja to volám, že extrovertný introvert, čo znamená, že ja veľmi rád som v spoločnosti druhých ľudí, len mám problémy nadviazať nové priateľstva. A on ma zrazu poslal niekam, prišiel jeden priateľ a hovorí, vieš čo, ja som sa vtedy venoval aj kamerám, fotografovaniu. A hovorí, poď, máme tu také spoločenstvo, je to taká škola, ktorá vlastne pripravuje modlitebníkov, evanjelistov, prorokov, chváličov, tanečníkov, ktorí tancujú pre Boha. A my tam robíme aj s kamerami a sú tam chlapci, ktorí natáčajú videá a možno by ťa mohol by si sa niečo naučiť. Tak bol to december, si pamätám, že som išiel veľmi nerád, lebo bolo to mimo mojej komfortnej zóny, ale vravím, Pane Bože, keď ma tam posielaš, tak ja tam idem. Takže z tých technických vecí, čo som tam prišiel čerpať, som nič nenačerpal, ale spoznal som niečo nové, niečo iné. A to je to, čo Pán Boh hovorí vo svojom slove, že Božie kráľovstvo je medzi vami. V podstate cítil som tú lásku, prijatie. A sranda na tom je tá, že keby som chcel, tak sa do toho spoločenstva asi nikdy nedostanem. Že Pán Boh má tak pripravené cesty, že on si ma tam povolal a môžem tam slúžiť. Môžem tam robiť kameru, technické veci, zabezpečovanie. A čo je na tom úžasné, je to, že ja napriek tomu, že tam chodím slúžiť, má to stojí taký čas alebo nejakú energiu, tak ja viac prijímam, ako tam dávam. A Pán Boh začal ďalej zisťovať, že či som verný, že či ho budem počúvať. Ja som nikdy nešiel za nikým, že by som sa s ním modlil, alebo že by som išiel za niekým, že cítim, že toto mám spraviť. Ja som sedel na recepcii a prišla kolegyňa, ktorej bolo diagnostikovaná závažná choroba a Pán Boh mi povedal do srdca, že choď a modli sa za ňu. To by som v živote nespravil, bolo to mimo mojej komfortnej zóny. Ale v poslušnosti som vstal a vrajím, idem sa za teba modliť. Pán Boh si to používal tak mocne, že zase nie, ja som ju požehnal tú modlitbu, ale ja som mohol čerpať. A jedného dňa, v podstate, keď som išiel autom do roboty, počúval som chvály, tak Pán mi dal do srdca také slovo, že nové veci činím a idem činiť s tvojim životom nové veci. Bolo to také potvrdenie, že som hodný toho, že môže si ma používať. A on chcel riešiť aj ten môj problém s tou pornografiou, ktorý v podstate som mal ešte a držal ma veľmi veľa rokov. A prvé, čo som musel ísť, sa pokoriť a povedať to manželke a vyznať jej a poprosiť o odpustenie. Verím, že aj vďaka tomu, že som bol poslušný a že som to vykonal a ona mi odpustila, som bol oslobodený z týchto pút. A toto chcem všetkým poradiť, že ak máte takýto problém, tak choďte za Bohom, iba On vám pomôže. Vy sa môžete snažiť, koľko chcete, ja som sa mnoho rokov to snažil, ale až keď prišiel Pán do môjho života, vtedy sa to mohlo zlomiť tie puta a byť som slobodný. A už som od toho slobodný, chvála Pánu Bohu za to. Ale na to, aby v podstate som mohol byť od toho oslobodený, musel som spraviť nejaký krok a to bolo ten krok, že v prvom rade som sa rozhodol, že Pánu Bohu dám kompletne celých 100% svojho života a taktiež som sa rozhodol, že odstráňujem zo svojho života veci, ktoré sú zlé pre môj život. V Božom slove je napísané, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo voči Bohu. A tak, ja nechcem
už poznať nič iné ako Krista, to Pavol to hovorí, nechcem poznať nič iné ako Krista, to toho ukrižovaného, ktorý je tým základom celého môjho života, celej mojej slobody, ktorú v ňom mám. A ja sa už teraz teším, že čo Pán Boh má ešte pre mňa pripravené, lebo je toho veľmi veľa, čo môže on robiť. Ale na to, aby to mohol, musím byť zlomené srdce, a to spravil, a za to mu ďakujem. A ja si uvedomím, že my ľudia častokrát stávame naše životy ako také malé puzzle a kúsoček po kúsoč dávame ten náš obraz a čakáme, že z toho vyjde prekrásny obraz nášho života. Ale kým tam nedáme Boží obraz do stredu, tento najdôležitejší kúsok z toho puzzle, tak ten obraz nikdy nebude kompletný. A ja som dostal takú viziu toho, že mnohí ľudia, ktorí snažia sa budovať ten krásny svoj obraz a nikdy nenajdu a nevložia ten obraz toho Krista, toho spasiteľa dovnútra, tak prídu jeden deň pred neho, pred jeho tvár a povedia: toto je presne to, čo som celý život hľadal, toto je presne, čo mi v tom mojom obraze chýba, aby ten môj život bol plný a celkový. A vtedy im Pán Boh povie: odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. A oni už budú mať neskoro. Tak chcem ťa poprosiť, ak skladaš toto puzzle a máš podobné problémy, ako ja som mal, začni hľadať živého Boha. Začni mu všetko dávať, lebo on je ten, ktorý dokáže zmeniť tvoj život, dá naplnenie všetkých potrieb, čo potrebuješ. A v podstate dá tvojmu životu zmysel. Takže ak nevieš, aký má zmysel tvoj život, znamená, že ešte si nenašiel živého Krista. A ja túžim potom, aby naozaj si mohol poznať živého Krista a on mohol sa oslaviť v tvojom živote.

tvojich rukách. V mojich starých poznámkach spred 54 rokov som našla pár myšlienok básni v tvojich rukách. A tak som ich oprášila, vynovila a dala im túto podobu. Do Božích rúk ma moji rodičia vložili niekoľko mesiacov pred mojim narodením. A z Božej milosti, v Božích milujúcich rukách som deň čo deň môjho života. Som v tvojich rukách, Pane Ježišu. Moje telo, duch aj moja duša. Som v tvojich rukách a myslím na to, ako tvoje ruky brali do náručia deti, ako pomohli Petrovi na rozbúrenom mori, ako potierali blatom oči slepého, ako rozdávali učeníkom pre hladných chlieb a rybu, ako písali do piesku, pokým žalobníci počúvali tvoje slová, kto je bez hriechu, nech hodí kameň. A tiež, čo si povedal žene hriešnici, choď a nehreš viac. Som v tvojich rukách, v tých láskavých rukách, čo zodvihli z lôžka Jajrovú mŕtvu dcérku, čo umývali nohy svojim učeníkom, čo sa za všetkých modlili, čo pre záchranu ľudstva boli pribité na kríži, čo pri lúčení s učeníkmi týmto žehnali. Ďakujem, že som v tvojich rukách a smiem vedieť, lebo si to zaslúbil, že z tvojich rúk ma nikto a nič nevytrhne. Áno, do tvojich rúk som vložila svoj život v mojej mladosti a ďakujem, že som v tvojich rukách až do dnešných dní. Áno, aj dnes v mojej starobe. Z tvojich rúk pochádza všetko a v tvojich rukách je život každého človeka. Keď zavriem oči, vidím, ako prebiehal môj život. Vidím pokoj a lásku, radosť a tvoje požehnanie. Vidím však aj rôzne zlyhania, pády, hriech. A prosím o zmilovanie, volám, odpusť mi, môj Pane. Dovolávam sa tvojich zasľúbení, tvojej milosti. Do tvojich rúk sa vkladám deň čo deň, až pokým môj život bude na zemi trvať a chcem byť v tvojich rukách, aj keď budem umierať. Prosím, pokorne prosím, nech sú mi vždy nápomocné tvoje láskavé, milujúce, žehnajúce, prebodnuté ruky. Veď tvoje slovo platí dnes, zajtra, na veky. A ja ti dôverujem, Pane. Som v tvojich rukách a tam je bezpečie.

V búrke života. V búrke života sa bojíme, že sa utopíme, že stroskotáme, že nás postihne bolesť, že ostaneme sami, že to jednoducho nezvládneme. A zabúdame, že náš Pán je víťaz nad všetkými búrkami, že je to On, ktorý nám podáva ruku k záchrane, že je to On, ktorý obviaže rany a utíši bolesť, že je to On, ktorý je stále s nami, že je to On, ktorý nás bezhranične miluje, že je to On, ktorý má všetku moc. O ľudia malej viery, Pán Ježiš povedal učeníkom, keď sa na Galilejskom mori plavili v búrke. A toto slovo zaznieva dnes aj mne, keď plavba môjho života nie je pokojná, lebo Pán vidí moje pochybnosti či strach. Pane, viem, že v búrke života ma testuješ, ako ti verím, ako dôverujem tvojmu slovu, ako ťa milujem. Odpusť, keď som ustráchaná. Ďakujem, veľmi ti ďakujem, že smiem prichádzať k tebe na modlitbe, lebo viem, že modlitba je vyjadrenie mojej viery v tvoju moc, v tvoju múdrosť, v tvoju milosť, v tvoju vernosť, v tvoju bezhraničnú lásku. Chcem sa, Pane, nechať viesť tebou vo všetkých okolnostiach života, v búrke či v slnečných a pokojných dňoch. Veď ty jediný si mojou najistejšou ochranou, mojou nádejou v každom čase, mojou láskou, ktorá je väčšia ako čokoľvek, čo by mi mohlo nahnať strach. A preto ťa túžim neprestajne chváliť a oslavovať, a preto ti chcem neprestajne ďakovať.

Neprestajne sa modlite. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vola Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. 1. Tesaloničanom, 5. kapitola, 17. 18. verš. Za všetko ďakujme. Modlitba by mala byť pre kresťana trvalou činnosťou. Nie ale tak, že by opustil svoje riadne povinnosti a venoval sa plne modlitbe. Modli sa pravidelne v určitú dobu, aj vtedy, keď ho čaká nejaká povinnosť, práca, cesta. Všetko predkladá svojmu Bohu. Nič nie je tak malicherné, aby sme to nepredložili nášmu Pánovi. Buďme ako deti, ktoré povedia aj to, čo nevedia. Ja sa modlím aj vtedy, keď šťastne prekročím práh a viem, že nie som sám, však mám pravdu, moji milí starší bratia, sestry. Mám obrovskú radosť z blízkeho vzťahu so svojim Pánom. Keď som spomenul deti, nikdy ich nezahriaknite slovami: už mi nič nehovor, ja to viem. Zabijete v nich úprimnosť, dôveru. Prídu roky, keď by ste chceli veľmi, aby sa vám zdôverili so všetkým, no nestane sa tak. Náš nebeský Otec, náš Pán nikdy nás neodmietne. On má pre nás vždycky čas. Vo všetkom ďakujte, alebo za všetko ďakujte, lebo to je vola Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Keď má pravdu verš Rimanom 8:28 a má pravdu, potom by sme mali chváliť našho Pána za všetky okolnosti. Predstavte si záhradníka, ktorý pestuje kvety, napríklad gerbery, sú nádherné. Oni ale o tom, aké sú krásne, nič nevedia. Nevidia sa. Keby tak mohli vidieť svoju krásu a spoznali by záhradníka, ktorý sa o nich tak úžasne stará, sadí, polieva, pestuje, chráni, ako by mu ďakovali. My máme oči, vidíme svoju krásu, aj krásu svojich sestier, bratov. Máme uši, jazyk, rozum, poznáme svojho záhradníka, ktorý nás zasadil do svojej záhrady, pestuje, polieva, chráni. Máme pritom zostať nie my? O nie, stokrát nie. Za všetko ďakujme a prosme, moji milí, je to vola Božia.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 10. kapitola.
1: Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Vydávam im totiž svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a snažia sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Koniec zákona je totiž Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Mojžiš totiž píše o spravodlivosti zo zákona. Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. Avšak spravodlivosť z viery hovorí takto. Nehovor vo svojom srdci, kto vystúpi do neba. Totiž priviesť Krista dolu. Alebo kto zostúpi do priepasti. Totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. Čo teda hovorí? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci, to znamená slovo viery, ktoré hlásame. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie. Písmo totiž hovorí, nikto, kto verí v Neho, nebude zahambený. Nie je to teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako však uveria v toho, o ktorom nepočuli? Ako však počujú bez kazateľa? Ako však budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach. Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí, Pane, kto uveril nášmu posolstvu? Teda viera je z počutia, počutie však skrze slovo Kristovo. Ale pýtam sa, či nepočuli? Ale áno. Do celej zeme vyšiel ich hlas a po okraj sveta ich slová. Pýtam sa však, či to Izrael nepochopil? Mojžiš najprv hovorí, ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom, vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu. Izaiáš sa odvažuje povedať, dal som sa nájsť tým, ktorí ma nehľadali. Zjavným som sa stal tým, ktorí sa na mňa nepýtali. No Izraelu hovorí, celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.
0: List Pavla Rimanom, 10. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Bože, zmiluj sa. Ale Ty, Pane, si lútostivým Bohom, zhovievavý a štedrý vernosťou. Obráť sa ku mne a nado mnou sa zmiluj. Žalm 86, 15. verš. Milostivý, štedrý vernosťou, zhovievavý, ľútostivý. Áno, taký je svätý Boh. Zľutováva sa nad človekom a odpúšťa každý hriech. Zhovieva, vyčkáva, či príjmeme jeho rady, či sa necháme ním viesť, či ho budeme milovať, či ho budeme nasledovať, či ho budeme poslúchať. Je verný a láskavý a vo svojej dobrote a láske odpúšťa všetky naše previnenia, keď v pokore prosíme o zľutovanie. Verný a láskavý bol včera, je taký i dnes a bude takýto, pokým nepríde na našu zem Pán Ježiš. Božia milosť ešte trvá. Boh je ochotný všetko zlé zahodiť ďaleko a nespomínať viac. Dáva šancu na zmenu a ponúka človeku to, čo mu nemôže dať nikto na svete. Pravú lásku, pokoj, radosť, spokojnosť, nový život, večnosť. Ku každému, kto ho nepozná, obracia svoju milujúcu tvár a túži ho nazvať svojím dieťaťom. Nuž, pýtam sa, priateľu, chceš milovať Boha a patriť mu? Chceš sa stať Božím synom, Božou dcérou? On čaká. Pros ho o milosť a on odpustí, príjme ťa. Uver jeho láske. Ži s ním, v ňom a pre neho.

Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, 50. verš. Soľ je dobrá, ale ak sa soľ stane neslanou, čím ju osolíte? Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji. Kolumba nazvali blázno, pretože sa rozhodol preplávať nepreskúmaný oceán. Martina Lutera nazvali bláznom, pretože sa opovážil zdorovať zakorenenej náboženskej hierarchii svojej doby. Patrika Henryho považovali za blázna, keď zvolal: buď ma oslobodite, alebo ma zabite. O Georgeovi Washingtonovi si mysleli, že je blázon, keď sa rozhodol pokračovať vo vojne po zime vo Valley Forge, kde tisíce jeho mužov zahynuli a ďalšie tisíce dezertovali a ostala mu len záhrsť vojakov. Naša generácia sa stala príliš sofistikovanou a váženou na to, aby nás niekto nazval bláznami. Kresťanstvo sa stalo tak solídne a konvenčné, že je teraz mdlé. Soľ stratila svoju chuť. Kiež by nás súčasný materialistický a sekulárny svet považoval za dostatočne nebezpečných na to, aby nás nazval bláznami. Ďakujme Bohu, že sú ľudia, ktorí obetujú svoj čas, nadanie, sociálny status, lukratívne pracovné pozície a zahodia každú výhodu len preto, aby slúžili Božiemu kráľovstvu. Modlitba dňa. Pane Ježiši, dodaj mi rovnakú chuť, akú mali učeníci, keď pre teba žili tak nadšene.

Rádio Pokoj. Jarmila Rečníková, Vesmírne ticho. Je noc. Celý vesmír je ponorený v tme. Všetko tvorstvo zmlklo a odpočíva. A ja som sa uložila na odpočinok a s modlitbou v srdci usínam. Viem, Ty, Pane, Ty z nebies výšin pozeráš a Tvoje oko nespí. Ty nedriemeš, Ty nie si unavený. V pokoji môžem odpočívať, v pokoji môžem spať, v pokoji môžem snívať, v pokoji môžem v tichu Tebe ďakovať, v pokoji prosiť, chváliť Tvoje meno, vyvyšovať Tvoju moc, lebo vo vesmírnom tichu Ty si ten, ktorý vo svojich rukách drží celý svet i mňa.

A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Vždy zostane veriaci zvyšok. Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný i budú hľadať útočisko v mene Hospodinovom. Sofoniáš, 3. kapitola, 12. verš. Ak ozajstná viera medzi bohatými vymiera, nájde domov u chudobných tohto sveta, ktorí sú však bohatí vo viere. V každej vrstve má Pán svojich verných. Patríš k ním aj ty? Ľudia sú často prinútení veriť v Boha pre svoje problémy. Kto nemá iné istoty, je skôr nútený žiť z viery. Koho meno ani vo vlastných očiach veľa neznamená, urobí múdro, ak bude veriť v iné meno, v meno najdrahšie, v meno Ježíš. Boh má vždy svoj ľud a tento ľud je väčšinou chudobný. Bez ohľadu na to, že si ho svet nectí, jeho prítomnosť v národe je nevysloviteľným požehnaním pre celú krajinu. Boží ľud je soľou, ktorá čistí a udržuje skaze podliehajúci svet. Znova sa pred každým z nás vynára otázka. Som aj ja tou soľou, svetlom sveta? Považujem hriech sebe aj okolo seba za zlo? Za koho sa považujem? Verím vo výkupnú obeť Pána Ježiša? Toto je hlavná otázka. Ježiš Kristus zjavil Boží charakter, osobu, meno. Verím v Neho? Ak áno, tak má Boh so mnou v tomto svete istý cieľ. Pane, pomôž mi, aby som ho mohol splniť.

Kristína Rojová, Kráľu nebies. Kráľu nebies, ako vyriecť mena tvojho moc? Kto ti k dielu, ktoré konáš, príde na pomoc? Len ten žije, na koho ty v láske pohliadneš. Svety vstali, svety padnú, keď ty rozkážeš. Panovníku milovaný, kto ťa pochopí? Ty si stál raz nad hrôzami sveta potopy. Ty raz ešte pohneš nebo, zeme základy, dých úst tvojich bezbožníkov razom zahladí. Kráľu slávny, nezmerná je mena tvojho moc. Predsa vytrpel si bolesť, smrti strašnú noc. Pohanením dietok tvojich vždy ťa tupí svet. Všetkým vládneš, na zemi však miesta tebe niet. Kriste, kráľu vyvýšený, teba vzývame. Srdcia v láske k nohám tvojim svätým skladáme. Tebe slúžiť, za teba mrieť, na zemi náš diel. S tebou večne v sláve tróniť, žitia nášho cieľa.

Kristína Rojová, K horám Božím. K horám Božím, tá, kde večne svitá, tá, kde duša v hriech už neupadne, bolesť, kde viac srdcom nezavládne, pokušenie nezavíta. Išiel Ježiš, Boh, Spasiteľ, chystať miesto slávne nám, ktorý za mzdu drahú kúpil, kúpil Bohu sebou sám. Rozneste to letom, šíro šírim svetom ku Tatrám, že už Ježiš, kráľ náš, v sláve tróni a budúcnosť chystá nám. Rozneste to ku moriam, že budúcnosť patrí nám. Temnosť blúdu zemou rozostretá navždy svetlu Božiemu ustúpi. Z manstva klamu pravda nás vykúpi a vyprostí z moci sveta. Všetky krivdou vzniklé žiale srdc našich už pominú, tam, kde slávy, ideály sklamaní nám nezhynú. Rozneste to letom, šíro šírim svetom ku Tatrám, že už Ježiš, kráľ náš, v sláve tróni a budúcnosť chystá nám. Rozneste to ku moriam, že budúcnosť patrí nám. Nebudeme viacej otročení, zvon skriesenia nad nami zaznieje, blahoslávne srdcom pozachveje, večne, večne vyprostený. Otvoria sa brány z periel, prepúšťajú v náš dom, pod práporom baránkovým večné čaty víťazov. Vstaňte, sestry, bratia, tône nech sa stratia k priepastiam. Ježiš, kráľ náš tróni, v sláve tróni a budúcnosť chystá nám. Rozneste to ku moriam, že budúcnosť patrí nám.

Skutky apoštolov, 20. kapitola, 27. verš. Lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu. Moja mama sa vydala a rozviedla 7-krát, takže zvestovať evanjelium jej manželom pre mňa bola práca na plný úväzok. Predtým, než zomrela, bola vydatá za muža, ktorý sa volal Bill. Jedného dňa som dostal správu, že Bill je veľmi chorý a nie je pravdepodobné, že bude žiť dlho. V tom čase som bol na ceste na letisko, aby som niekde kázal, no uvedomil som si, že zatiaľ, čo by som bol preč, Bill by mohol zomrieť. Iróniou bolo, že som šiel ľuďom kázať o Ježišovi. Bill bol však ten, čo ho zúfalo potreboval. Zmenil som teda smer jazdy a šiel som k Billovmu domu. Vo chvíli, keď som vošiel dnu, som si uvedomil, že stojí na pokraji smrti. Posledný raz som s ním prešiel evanjelium a opýtal som sa ho. Bill, chcel by si sa modliť a pozvať Ježiša do svojho života? Vždy sa tomu vyhýbal. Avšak tento raz povedal áno. V ten deň som opustil Billov dom s vďačnosťou voči Bohu. Následne som chytil lietadlo. Vo chvíli, keď sme pristáli, som dostal správu, že Bill zomrel. Keď príde na kázanie evanjelia, uvedomujeme si, že v stávke je večnosť. Nevieme, ako dlho budú ľudia žiť. A rovnako nevieme, ako dlho budeme žiť my. Keď apoštol Pavol hovoril k starším v Efeze, povedal nasledovné slová. Preto osvedčujem vám dnes, že som čistý od krvi všetkých, lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu. Pavol svedčil. Svoju časť som urobil. Našou úlohou je ohlasovať. Ak túto časť robíš, Božou prácou je obrátenie. Našou úlohou je rozsievať. Jeho úlohou je žať tam, kde bolo zasiaté. Jednoducho, rob svoju časť.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 22. kapitola.
1: Výrok o údolí videnia. Čože ti je, že si celé vystúpilo na strechy, ty, kriku plné, hučiace mesto, jasajúci hrad? Tvoji pobytí nie sú mečom pobytí a nepadli v boji. Všetci tvoji velitelia zutekali, zajatí boli bez výstrelu z kuše. Všetci, čo boli dolapení, spolu boli sputnaní, aj keď zďaleka utekali. Preto hovorím, nehľaďte na mňa, trpko musím plakať. Neusilujte sa potešovať ma pri skaze céry môjho ľudu, lebo deň zdesenia, deptania a zmetku určil Pán, Hospodin mocností. V údolí videnia podkopávali múr a krik znel smerom k vrchu. Élam zdvihol tulec, ide s vozmi a jazdcami. Kýr obnažil štít. Tvoje najskvelejšie údolia sú plné vozov a jazdci sa stavajú k bráne. A odňal ochrannú clonu spred Júdu. V ten deň ste pozerali na zbrojnicu lesného domu a videli ste, že je mnoho trhlín na meste Dávidovom. Zbierali ste vody dolného rybníka. Spočitovali ste domy Jeruzalema a rúcali ste domy na opevnenie hradby. Zhotovili ste nádrž medzi dvoma múrmi pre vody starého rybníka, ale nehľadeli ste k tomu, kto to všetko spôsobil, a nepozerali ste k tomu, kto to od dávna pripravoval. V ten deň Pán, Hospodin mocností, vyzval k plaču a náreku, k vyholeniu lisiny a k opásaniu vrecom. Tu však je veselosť a radosť, zabíjanie dobytka a rezanie oviec, jedenie mesa a pitie vína. Jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme. Ale Hospodin mocností sa vyjavil môjmu sluchu. Nikdy vám nebude odpustená táto vina, dokiaľ nepomriete, povedal Pán, Hospodin mocností. Takto vraví Pán, Hospodin mocností. Choď, zajdi k tomu správcovi, k Šebnovi, ktorý je predstaveným paláca, a povedz: čo tu máš a koho tu máš, že si si tu vytesal hrob ako ten, čo si hrob vysoko vytesáva a svoje bydlisko si do skaly vysekáva? Aj hľa, Hospodin ťa násilne odvrhne, tvrdo ťa uchopí, zvinie ťa do klbka a hodí ako loptu do šírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje slávne vozy, ty, potupa domu svojho pána. Vyženiem ťa z tvojho úradu a zhodím ťa z tvojho postavenia. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliákýma, syna Chilkijovho, a oblečiem ho do tvojho úradného rúcha a opášem ho tvojím pásom. Tvoju vládu oddám jemu do rúk a bude otcom obyvateľom Jeruzalema a domu Júdovmu. Na jeho plecia položím kľúče od domu Dávidovho. Keď on otvorí, nikto nezatvorí, a keď on zatvorí, nikto neotvorí. Vbijem ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca. Keď však zavesia naň všetku ťarchu jeho otcovského domu, výhonky a výrastky i najmenšie nádoby odčias pokrčahy, v ten deň, znie výrok Hospodina mocností, povolí kolík vbitý na pevnom mieste. Bude odseknutý a padne. A bremeno, ktoré bolo na ňom, sa rozbije. Lebo Hospodin hovoril.
0: Izaiáš, 22. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja

Kristýna Rojová, krásna je táto zem. Krásna je táto zem, krásnejšie nebe. Ktože sa vyrovná tebe? Aká slasť teba svojím zvať, na srdci predrahom tvojom spočívať. Ja ťa mám, Jezu, poklad môj. Konečne, konečne si môj. Otroctvo prestalo, sieť sa strhala, za to len tebe buď chvála. Aká slasť nemusieť v službe hriechu stáť, smieť svetosť, čistotu z ruky tvojej brať. Ja ťa mám, Jezu, poklad môj, konečne, konečne si môj.

Kristína Rojová, Nesmúť. Nesmúť, nesmúť v krutom žiali, teskno zavrený, že miláčik, ktorý zašiel, už je stratený. Nestratí sa dieťa Božie, i keď smrť ho skosila. Zašlo domov, veď ho láska večne spasila. Nesmúť, že s ním nikdy v zemi viac sa nezhľadáš. Vošlo v blaho, ktoré v svete ty preň ho nemáš. Z otvorenej brány raja privoláva, žijem zas. Doviedla ma moja viera v ríšu večných krás. Tam z tých výšin mieru lásky jasne volá nám, poďte za mnou, blažený som, no nechcem byť sám. Otvorené brány raja na vás čakajú, koruny a palmy mieru aj vám chystajú. Na čo žialiť, veď z hľadania udrie zase hodina, až príde kráľ, s ním my, šťastná jeho rodina. Každé telo je tráva a každý jeho pôvab ako polný kvet. Tráva schne, kvet vedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 10. kapitola.
1: Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Vydávam im totiž svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a snažia sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Koniec zákona je totiž Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Mojžiš totiž píše o spravodlivosti zo zákona. Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. Avšak spravodlivosť z viery hovorí takto. Nehovor vo svojom srdci, kto vystúpi do neba. Totiž priviesť Krista dolu. Alebo kto zostúpi do priepasti. Totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. Čo teda hovorí? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci, to znamená slovo viery, ktoré hlásame. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie. Písmo totiž hovorí, nikto, kto verí v Neho, nebude zahambený. Nie je to teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako však uveria v toho, o ktorom nepočuli? Ako však počujú bez kazateľa? Ako však budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach. Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí, Pane, kto uveril nášmu posolstvu? Teda viera je z počutia, počutie však skrze slovo Kristovo. Ale pýtam sa, či nepočuli? Ale áno, do celej zeme vyšiel ich hlas a po okraj sveta ich slová. Pýtam sa však, či to Izrael nepochopil? Mojžiš najprv hovorí, ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom, vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu. Izaiáš sa odvažuje povedať, dal som sa nájsť tým, ktorí ma nehliadali, zjavným som sa stal tým, ktorí sa na mňa nepýtali. No Izraelu hovorí, celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.
0: List Pavla Rimanom, 10. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Doma. Domov to je nádherné miesto, kde už viac nie je to strachu, napätia, bojov a búrok, kde sa už človek nemusí viac báť, či príde ďalší útok. Je to miesto odpočinku a pokoja. Miesto lásky. Miesto, na ktorom sa hoja všetky rany z boja a pritom sa dávajú odpovede na všetky otázky. Domov je miesto, kde je každý syn a dcéra vítaný, kde sa láske a objatiu už nik viac nebráni. Domov je miesto, ktoré vytvoril náš Pán. Za túto jeho lásku k nám mu zo srdca svojho vďaku vzdám.

Skutky apoštolov, 20. kapitola, 35. verš. Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slova Pána Ježiša, veď on povedal: blahoslavenejšie je dávať, ako brať. Ježiš povedal, že je blahoslavenejšie dávať, ako brať. Prišiel si vo svojom živote na to, že je to pravda? Nerozprávam len o financiách, rozprávam o dávaní vo všeobecnosti. Môžeme kráčať životom hovoriac: potrebujem to, a čo moje potreby? Alebo môžeme povedať: Boh ma požehnal, stará sa o mňa. Ráno som mal raňajky, som oblečený, mám strechu nad hlavou. Čo môžem urobiť pre niekoho iného? Apoštol Pavol napísal: nič nerobte z hašterivosti a márnej cti žiadosti, ale radšej pokore iných pokladajte za hodnejších než seba. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus. List Filipským, 3. a 5. verš. Predstavte si, čo by sa stalo, keby ste to jednoducho aplikovali v manželstve. Namiesto toho, aby ste sa pozerali na svojho manžela či manželku a hovorili: čo pre mňa môžeš urobiť? Uisti svojho partnera o sebe. Spýtaj sa sám seba: čo môžem urobiť, aby som tohto človeka požehnal? Čo môžem urobiť, aby som naplnil potreby, ktoré má? Zabudnem na seba. Chcem sa zamerať na svojho partnera. Ak dvaja ľudia žijú týmto spôsobom, budú mať požehnané manželstvo. Ak prechádzaš životom hovoriac: ako môžem tomu človeku pomôcť? Ako môžem požehnať toho človeka? Keď začneš rozmýšľať nad inými namiesto seba, raz vstaneš a uvedomíš si, že si šťastný. Nestane sa to, pretože si išiel za vecami, o ktorých si si myslel, že ťa naplnia. Skôr sa to stane preto, lebo máš zoradené svoje priority. Objavil si radosť z dávania? Kiež by sme robili veci Božím spôsobom. Potom by sme vedeli spolu s Pavlom prehlásiť: lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. List Filipským, 4. kapitola, 11. verš.

kvôli mne. Kvôli mne prišiel na túto zem. Opustil slávu neba, ja viem. Jas anielov, pokoj a nebeskú radosť. Prišiel ako málo vítaný host. Toľky ho tak dlho čakali a predsa v pravú chvíľu nepoznali, že prišiel medzi nich, no nie ako kráľ, ale ako ten, kto sa jedným z nich stal. Hľadali bohatstvo a tu chudoba. Hľadali slávu, no častá bola potupa. Čakali silu, no on závislý bol na svojom otcovi. Hľadali nezlomnosť, no on mal srdce, ktoré kvôli iným bolí. Mal oči, ktoré plakali, keď ľudia životy svoje prehrali. Kto ho poznal? Pastieri. Z úst detí chvály zazneli. Chudobní pochopili časom, keď hovoril tajomstvá, ja som. Starý Simeon a trpezlivá Anna dočkali sa toho rána, keď uvideli Spasiteľa ako dieťa a zrakom viery poznali, on je pastier, ktorý povedie ťa. Kto pochopil? Tí slabí a malí. 12 učeníkov, ktorí odvahy nemali. Čo zvíťazilo a prekonalo všetko? Láska. Na ktorej strane stojíš ty?

On zostúpil k nám. On zostúpil sám na túto zem a prišiel medzi nás, sem, kde vládla bieda, smrť a strach. On zasvietil ako maják vo vlnách. Ako svetlo, ktoré žiari tmou, pustou a smutnou temnotou. On prišiel bývať s tými, ktorí opustení sú. On prišiel zlomiť a poraziť temnotu. On sám raz opustený bol, zranený priateľovou zradou. On niesol potom naše hriechy na drevo, aby to, čo jeho zranilo, už nás viac nebolelo. On toto všetko vedel a predsa šiel a medzi nás do chudoby, biedy a skromnosti prišiel. On sám bol jednoduchý a skromný, na svojom otcovi závislý. On opustil slávu neba a vydal v obeť sám seba, aby sme ty i ja mohli dnes byť tam, odkiaľ musel on najprv odísť. Tam, kde svojho otca videl tvárou v tvár, kde nevládne smrť, bôľ, žiadny žiaľ, kde zotrie on, oslávený, každú slzu z očí a potom s tebou pred svojho otca predkročí a povie: toto je moje dieťa. A v slávu svojho otca vovedie ťa. On zaplatil drahú cenu za tvoj život, tvoju dušu krvou vykúpenú.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Vyčkať do konca. Gád, zástup ho premôže, ale on na konci zvíťazí. 1. Mojžišova 49:19. Niektorí z nás sú na tom podobne ako pokolenie Gádovo. Nejaký čas bolo našich protivníkov na nás priveľa. Zaútočil na nás celý ich zástup. Áno, na chvíľu nás premohli a jasali nad svojim dočasným víťazstvom. Týmto však len dokázali, že prvá polovica rodového dedičstva je skutočne naša, lebo Kristov ľud, podobne ako Gádovci, bude premožený zástupom nepriateľov. Taká porážka je veľmi bolestná a mohli by sme si aj zúfať, keby sme neverili druhej polovici otcovského zasľúbenia, ale on na konci zvíťazí. Hovorí sa, koniec dobrý, všetko dobré. A je to pravda. Vojna sa nehodnotí podľa prvých víťazstiev alebo prehier, ale podľa toho, čo sa stane na konci. Pán na konci dovedie pravdu a spravodlivosť k víťazstvu. A ako hovorí John Bunyan, znamená to na veky, lebo za tým, čo je na konci, už nič nemôže prísť. To, čo potrebujeme, je trpezlivá vytrvalosť v konaní dobra a pokojná dôvera v nášho slávneho vodcu. Kristus, náš Pán Ježiš, nás chce naučiť svojmu svätému umeniu zatvrdiť svoju tvár ako kremeň, aby sme obstáli v práci či v utrpení, kým nebudeme môcť povedať, je dokonané. Haleluja! Víťazstvo! Veríme v zasľúbenie, on na konci zvíťazí.

No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela Pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľa dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im: čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

v jeho náručí. Či idem púšťou a či rozkvitnutým sadom, či sýtosťou som plná a či trpím hladom, vtedy v každej chvíli jedno iste viem, že náruč svojho pána potrebujem. Vylitá som v dlaniach tvojich, takže keď nesieš ma na cestách mojich, ja to svoje meno zblízka vidieť smiem a tvoj tichý, nežný hlas dobre počujem. Nesieš ma, to znamená, že v tvojich rukách sú moje bremena, že všetky slzy zotieraš a k sebe vynieš ma, že som vtedy bezmocná a tvojou silou podopretá. Neunúva sa ti niesť ma vždy a zás. Učíš ma s trpezlivosťou a dávaš mi čas, aby som jasne pochopila, čo znamená pre mňa táto chvíľa. Že silu svoju vynaložiť nemusím, že stačí, keď len teba poprosím, že poniesieš ma tam, kde nevládzem už sama, kde budúcnosť a krajina je pre mňa neznáma. Spočinuť tak smiem a i spočívam, do tvojich drahých očí sa dívam. Stačí mi len jedno, byť blízko teba a stúpať hore vyššie k bránam neba.

Ako sa otec zmilováva nad synmi. Keď si zaspomínam na svoju mladosť, srdce mi plesá. Mali sme tých najlepších rodičov, ktorí kedy žili. A práve preto mi ešte aj dnes spôsobuje bolesť, keď mi príde na um jeden zlý príbeh. Na druhej strane som sa práve vtedy naučil svojho otca skutočne milovať. Chcem to rád za radom vyrozprávať. Bol som vtedy 12-ročný chlapec. Okrem iného som vtedy chodil na strednú školu. Ale len s veľkou nechuťou. Myslel som, že som bol jednoducho lenivý. Mládenci majú občas také obdobia, keď je im vážnosť života nanajvýš nepríjemná. Neviem presne, ako k tomu došlo, ale zrazu som bol zapletený do skutočnej siete lží. Začalo sa to vlastne tak, že som napísal zlú písomku. Ustarostený som pozoroval, ako sa na mňa valí pohroma. Táto zlá známka by mohla byť dôvodom kontroly mojej školskej práce rodičmi. Musel by som to chýbajúce učivo dobehnúť a tvrdo zapracovať. K tomu som jednoducho nemal chuť. A tak som zlú známku zamlčal. Nasledujúca práca bola ešte horšia. Opätovne som sa doma z neúspechu nespovedal. Dokonca keď sa neskôr môj otec o prácach informoval, klamal som mu, s búšiacim srdcom. Chcel zošit vidieť. Musel som cez noc popracovať a pripraviť si nové zošity. Potom som si musel pozháňať peniaze, aby som zakúpil červený atrament, ktorým by som sfalšoval podpis učiteľa. Môj otec dostal k nahliadnutiu zošit s tými najkrajšími známkami. Vtedy som sa naučil, že z každej lži vyrastie najmenej 10 nových. Napokon bol môj školský život poznačený utajovaním a klamaním. Sieť lží bývala vždy zamotanejšia. Premáhal ma istý druh paniky. Mal by som to jednoduchšie, keby som musel urobiť iba svoje školské úlohy. No ja som sedel do noci a písal dvojité zošity alebo falošné ospravedlnenia. Potom sa blížili Vianoce. Moji rodičia si lámali hlavu nad tým, ako by nám urobili radosť. A ja... Keď sa moji súrodenci veselo hrali, vtedy sa ma zmocnila celková bieda z babranej existencie. Ako by som sa mohol z toho dostať? Jedného dňa sa tá hroziaca katastrofa prevalila. Zreteľne, ako by to bolo len včera, vidím v duchu tú scénu. Moje sestry sa hrali na chodbe s loptou. Ja som sedel smutný, mrviac sa na schodoch. Potom sa ozval zvonček. Poštár doručil poštu. O niekoľko minút sa otvorili dvere na pracovni. V nich sa objavil môj otec a pokojne ma vyzval: poď na chvíľu dno. Mne sa rozbúchalo srdce až kdesi v hrdle. Stolná lampa osvetľovala práve otvorený list. Hneď som spoznal rukopis svojho triedneho učiteľa. Čo obsahoval tento list? Márne som sa ho snažil rozluštiť. Môj otec mi ho však odovzdal. A kým som s rozochvením čítal, sadol som si na stoličku. Boli to iba dva riadky, v ktorých učiteľ môjho otca prosil o rozhovor. Poď, sadni si, povedal môj otec. A porozprávaj mi, čo sa to teda stalo. Nuž, musel som sa priznať. Z môjho srdca sa rinulo celé to kopko klamstiev, podvodov, lží, lenivosti a špiny. Sám som sa zdesil, keď som to všetko videl vyložené pred sebou.
Ach, keby som sa vtedy mohol opľuť. Sedel tu môj milý otec, ktorý nám každodenne dokazoval svoju lásku. A toto vyzeralo, ako keby sa nad ním rozvinul prehlboký závoj smutku. Konečne som bol hotový. Môj otec sedel celkom skleslý. Zavládlo hlboké, hrozné ticho. Iba zvonka bolo počuť veselý smiech mojich sestier. Potom sa môj otec ku mne obrátil a vyriekol z hĺbky duše: Ty sa staneš klincom do mojej rakvy. Choď. A ja som išiel. Slzy mi stekali tvárou, keď som vystupoval tmavými schodmi k svojej izbičke. Vystrašené sestry sa za mnou pozerali. Mechanicky som sa vyzliekol a uložil sa do postele. Nikto ma nezavolal na večeru. Aj tak som na ňu nemal chuť. Neskôr som počul, ako moja matka so súrodencami spieva vianočné piesne. Vtedy som sa rozplakal. Pocítil som, že hriechy nás vylučujú a robia osamelými. Bol som nesmierne zúfalý zo seba samého. Ani pes by už odo mňa nezobral kúsok chleba. Môj otec sa už nikdy nedokáže veselo usmiať. Nikto ma už nedokáže mať rád. Bola už hlboká noc. Vtedy okrem môjho otca už boli všetci v posteli. Počul som obvyklý šum. Otec ešte sám pracoval vo svojej študovni. Teraz som počul pohyb jeho dverí. Kráčal k spálni na prvom poschodí. V tom vynechával mi puls srdca. Počul som jasne, ako kráča hore ku mne na druhé poschodie. Celkom pomaly, schod po schode, ako by niesol ťažké bremeno. Moje vyľakané myšlienky sa plašili. Nedokázal som si spomenúť, že by bol otec niekedy zavítal do mojej malej izbičky. Čo chcel teraz? Priblížilo sa veľké zúčtovanie? Vykáže ma z domu? Už došiel pred moje dvere. Všimol som si, ako chvíľu váha, potom sa dvere otvorili a on vstúpil do tmavej izby. Zadržal som dých. Zastal, celkom ticho, a potom sa spýtal: Už spíš? Premohol ma nezadržateľný vzlikot. Nedokázal som sa zmôcť ani na slovo. Pristúpil k mojej posteli, nekonečne jemne mi položil ruku na hlavu a povedal: Teraz si iste rád, že je už všetko vonku, syn môj milý. Cítil som, ako sa skláňa a dáva mi bosk. Potom odišiel. Ležal som ako ohromený. A predsa by som najradšej vyskočil a padol mu okolo hrdla. Otec môj milý. Ale prv, než som nabral k tomu odvahu, počul som vrznúť jeho dvere. Ležal som sám po tme. Málokedy som mal pocit takej nekonečnej blaženosti. Odpustenie. Áno, teraz bude všetko, všetko nové. Nasledujúceho dňa zašiel môj otec k učiteľovi. Neviem, o čom sa navzájom zhovárali. Postavil som sa k tomu s ohromným zápalom a priniesol som na Veľkú noc domov dobré vysvedčenie. Nikdy viac môj otec túto udalosť nespomenul. Stala sa záležitosťou minulosti. Vina bola odpustená, hodená do morských hlbín, ako hovorí Biblia. O mnoho rokov neskôr som spoznal odpustenie viny, ktoré nám živý Boh
daruje v Ježišovi Kristovi, v tom ukrižovanom. Nuž, prišiel mi na úm starý príbeh z môjho detstva. To je odpustenie, keď naša vina nikdy viac nepríde do rečí a naozaj je skutočne odčinená. A tu, v odpustení, spočíva všetka sila k novému životu. Kto ju okúsi a verí tomu, tomu prekypuje srdce láskou k Otcovi.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 22. kapitola.
1: Výrok o údolí videnia. Čože ti je, že si celé vystúpilo na strechy, ty, kriku plné, hučiace mesto, jasajúci hrad? Tvoji pobytí nie sú mečom pobytí a nepadli v boji. Všetci tvoji velitelia zutekali, zajatí boli bez výstrelu z kuše. Všetci, čo boli dolapení, spolu boli sputnaní, aj keď zďaleka utekali. Preto hovorím, nehľaďte na mňa, trpko musím plakať. Neusilujte sa potešovať ma pri skaze céry môjho ľudu, lebo deň zdesenia, deptania a zmetku určil Pán, Hospodin mocností. V údolí videnia podkopávali múr a krik znel smerom k vrchu. Élam zdvihol tulec, ide s vozmi a jazdcami. Kýr obnažil štít. Tvoje najskvelejšie údolia sú plné vozov a jazdci sa stavajú k

0: bráne. A odňal ochrannú clonu spred Júdu. V ten deň ste pozerali na zbrojnicu lesného domu a videli ste, že je mnoho trhlín na meste Dávidovom. Zbierali ste vody dolného rybníka. Spočitovali ste domy Jeruzalema a rúcali ste domy na opevnenie hradby. Zhotovili ste nádrž medzi dvoma múrmi pre vody starého rybníka, ale nehľadeli ste k tomu, kto to všetko spôsobil, a nepozerali ste k tomu, kto to od dávna pripravoval. V ten deň Pán, Hospodin mocností, vyzval k plaču a náreku, k vyholeniu lisiny a k opásaniu vrecom. Tu však je veselosť a radosť, zabíjanie dobytka a rezanie oviec, jedenie mesa a pitie vína. Jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme. Ale Hospodin mocností sa vyjavil môjmu sluchu. Nikdy vám nebude odpustená táto vina, dokiaľ nepomriete, povedal Pán, Hospodin mocností. Takto vraví Pán, Hospodin mocností. Choď, zajdi k tomu správcovi, k Šebnovi, ktorý je predstaveným paláca, a povedz: čo tu máš a koho tu máš, že si si tu vytesal hrob ako ten, čo si hrob vysoko vytesáva a svoje bydlisko si do skaly vysekáva? Aj hľa, Hospodin ťa násilne odvrhne, tvrdo ťa uchopí, zvinie ťa do klbka a hodí ako loptu do šírošírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje slávne vozy, ty potupa domu svojho pána. Vyženiem ťa z tvojho úradu a zhodím ťa z tvojho postavenia. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliákýma, syna Chilkijovho, a oblečiem ho do tvojho úradného rúcha a opášem ho tvojím pásom. Tvoju vládu oddám jemu do rúk a bude otcom obyvateľom Jeruzalema a domu Júdovmu. Na jeho plecia položím kľúče od domu Dávidovho. Keď on otvorí, nikto nezatvorí, a keď on zatvorí, nikto neotvorí. Vbijem ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy predom svojho otca. Keď však zavesia naň všetku ťarchu jeho otcovského domu, výhonky a výrastky i najmenšie nádoby odčias pokrčahy, v ten deň, znie výrok Hospodina mocností, povolí kolík vbitý na pevnom mieste. Bude odseknutý a padne. A bremeno, ktoré bolo na ňom, sa rozbije. Lebo Hospodin hovoril.
1: Izaiáš, 22. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Rádio Pokoj. Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.

Milan Jurčo. Zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Cesta, pravda, život. Stáročia prešli, veky padli pred očami národov, národy padli pred očami ľudí slávy a všetko padlo pred očami odchádzajúceho času. Čo bolo, zostarlo. Čo bolo, zomrelo a nevráti sa viac. Len jeden hlas je večne mladý, večne zachraňujúci, večne živý. Len jeden prekrásny hlas. Poď za mnou. Poď, som jediný, ktorý pozná Boha. Jediný, ktorý môže vysvetliť. Jediný, ktorý dá odpočinutie. Jediný, ktorého ľudská duša čakala od vekov. A kráčaš po cestách sveta a všade vidíš márnosť. Ak stojíš bezradne ako dieťa, opitujúc sa, ktorá je tá cesta, čo vedie ku nebu, ku večnosti, odpoviem ti, ja som. Ak hľadáš pravdu o všetkých rodoch človeka, o všetkých veciach na zemi, o zmysle všedných dní, v záplave ľudských slov ju nenájdeš. To veľké, vznešené, kráľovské slovo pravda. Len ja. Ja som. Ak sa pýtaš malého mravca na dlani, alebo orla v oblakoch, alebo palmového hája, alebo kvietka pri potoku vody, alebo slnka, alebo hviezd, alebo učených zeme, alebo samého seba, ak sa opýtaš, ako vznikol život, nikto ti nedá správnu odpoveď. Život som ja. Ja som. Stáročia prešli a všetky hlasy, čo boli, zostarli. Čo boli, zomreli a nevrátia sa viac. Len jeden hlas plesaním plní vesmírnu prázdnotu. Len jeden hlas je večne živý, večne zachraňujúci. Len jeden prekrásny hlas. Ja som tá cesta, pravda i život.

Dobrý večer. Tak vám poviem tak z krátkosti, ako to bolo se mnou. Ja som prvé slovo, ktoré som dostal, ja som sa na ním ani nezamýšľal, to až potom som na to prišiel, bolo blahoslavení plačúci, lebo oni potešenia dojdú. Tak to ako nerozumela ani moja manželka veriaca, ktorá mi ho doniesla, lebo ja som žil proste hrozný život. Ja som dosť veľa pil a bol som agresívny a hrával som kadečo a zrazu takéto slovo, tak, ale mňa to vôbec nezaujímalo, viete, lebo to Božie slovo nemôže konať na ľudskom srdci, lebo mu neverí človek, viete, ja som tomu slovo mu neveril a bolo mi to jedno, takže preto to slovo vo mne nič neurobilo, ale potom som ho pochopil, keď som plakal u Juraja v obývačke, že blahoslavení plačúci, lebo oni dojdu potešenia a naozaj som došiel potešenia, lebo som došiel k živému Bohu a vlastne ja keď som prežíval tie svoje stavy, no, proste ja som aj videl, že už to preháňam aj s tým alkoholom, aj s tým mojim životom. Ja som chodil domov tak o 10. v noci, o 12. ako kedy, no. Niekedy sa mi aj skorej podarilo. A videl som, že to už preháňam, už naozaj bolo mi to niekedy aj ľúto, mal som dve deti a nevedel som, čo s tým robiť. Ale stále som si myslel, že nie som až taký zlý otec, lebo ako Juraj hovoril, že som sa pozrel vedľa a povedal som, a čo, a tam ten ešte aj bije ženu, aj deti, a ja ešte, ja nie, hej. Ja som ešte celkom dobre na tom. Viete, ale potom, keď ma Boh pritlačil a prišli na mňa také stavy, neviem, ja to nazývam také nejaké mŕtvolné, a som sedával v obývačke tak okolo 2. 3. ráno a bol som celý proste chladný a hovoril som si, no tak neviem, čo toto je, ale ak teraz zomrem a to, čo mi hovorí moja manželka a tie okolo mňa, že Boh existuje, tak tým pádom ja idem do pekla. A som tam tak sedel a veľmi som sa zľakol, lebo neviem prečo, ale Boh mi jasne zjavil, že peklo je a že ja idem do pekla, lebo som videl, že ja za ten svoj život ani inde nemôžem ísť. Tak som to nejako rozdýchal a na druhú noc sa to opakovalo, na tretiu noc sa to opakovalo, ja som to stále prežíval a už som nevládal proste. Stále som robil to isté, viete, povedal som si, že už skončím pitím, na druhý deň už ráno som bol znova opitý. A potom raz som tak povedal, že ja som Boha neveril. Ani v Ježiša som neveril, nič som neveril. A potom som raz povedal, že Bože, ak existuješ, tak ma z tohto dostaň. Ja neviem žiť iný život a zachráň ma. A to bolo všetko. A na druhý deň som si otvoril Bibliu. Ja som to skúšal už predtým asi dva razy, ale tam nebolo nič napísané. Aspoň som tam ja nič nevidel. A potom, keď som otvoril Bibliu po tejto modlitbe, bola to modlitba, aj keď sa tam to možno nezdá, a tam bolo napísané jedno slovo, to je z Jozuu. A tam bolo, že keď Jozua zboril tomu tie hradby Jericha, to určite väčšina poznáte, keď Jozua odchádzal mesto a vlastne tie hradby padli. Oni ich nezborili, Boh ich zboril, tie hradby. A tam bolo napísané, že tie hradby som zboril a kto by ich znova začal stavať, tak ten bude prekliatý a bude mu zobraté aj prvorodené, aj posledné. Viete, ja som Bibliu nikdy nečítal, ale ja som vtedy jasne vedel, že Boh mi hovorí. Hľa, zboril som to, čo si nastával v živote a
Ak to znova, teraz sa rozhodni, je to zborené. Buď to zase začneš stavať, ale potom musíš zobrať toto prekliatie, alebo zobereš to nové. No tak, ja som to tak jasne vedel, že Boh hovorí se mnou a hneď som vedel výklad toho slova, viete, že nikdy som to nečítal. Ale keď Boh začne hovoriť, tak to hneď viete. A ja som tú Bibliu zavrel a hovorím si, tak toto nie. Tak toto je moc silné na mňa, reku. Ale asi som bol veľmi vystrašený, lebo moja manželka išla dookola, pozerá sa na mňa a vraví mi, že čo ti je. A hovorím, nič, v poriadku. A ona mi vraví, že otvor si žalm. Neviem, prečo to povedala. Ja som ani nevedel, kde to je, ale som to našiel. A otvoril som si druhý žalm a tam bolo napísané, že hľa, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. To bolo druhé slovo, čo som dostal. No a potom som to nehal všetko tak a žil som ďalej ten svoj život. Až raz potom prišiel k nám Juraj aj s manželkou na návštevu. A oni mi hovorili, ja už ani neviem, čo to bolo. Ale potom ja som sa nejako odvážil nakoniec mu povedať, že teda ja som, že Boh toto mi povedal. A on hovorí, že teda, že je to od Boha a že či sa chce modliť. Tak ja som aj nevedel riadne, čo to je. Sa modliť, alebo činiť pokanie. Ale keď som tam prišiel k nemu, tak vlastne sme si sadli a Pán Ježiš bol taký milostivý, že prišiel naozaj veľmi blízko a dal mi ducha pokania a Pán ma vyslobodil z toho ducha alkoholizmu, z ducha smilstva, z ducha vraždy, bo ja som bol ako agresívny, ja som sa pijaval, z ducha krádeže, z okultného ducha. Tak bolo toho strašne veľa. Aj dokonca duch komunizmu tam bol. Ja som nemohol vôbec sa k Ježišovi dostať, viete. Ja som sa modlil, už som bol z toho taký unavený, že už ma to proste, ja už som nevedel, čo mám robiť. Ale Pán bratom zjavoval, že aké sú prekážky v mojom živote, prečo nemôžem prísť k Ježišovi. A v jednom momente už bolo toho veľa. A už keď to asi 5 týchto vecí Pán Ježiš ukázal a potom prišla tá ďalšia, tak mňa iba jedno prešlo, že toto mi už neodpustí. A vtedy naozaj som sa veľmi zľakol a hovorím si, že toto už mi nemôže odpustiť, že toho je strašne veľa. Viete, Pán vtedy prišiel úplne tak blízko a mi to odpustil. A to ma zlomilo, že proste čokoľvek urobíš, že mu není akoby nič nemožné, nič veľa. Hej. Možno si myslí niekto, že vieš, ale ja som už taký, ja som to, toto prehral, to som urobil a už je toho veľa, ale Pán Ježiš mi odpustil všetko. Viete, naozaj som došiel potešenia, tak ako to on povedal ešte predtým, keď som mu neveril. A dal mi večný život. Viete, začal som mnou hovoriť. Ja som si na druhý deň otvoril tú Bibliu, v ktorej nič není a tam bolo všetko. Viete, to je to, že keď si dá naozaj človek srdce do poriadku a hovorí, tam je hneď napísané aj v tom 32. žalme, ja som ten 8. verš už dva razy za sebou dostal, že vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš a obrátim na teba svoje oko. Hej? Tak to mi už dal Pán Ježiš dva razy. A presne je to tam, že keď učiníš to pokánie a hneď tam začína, že tí svätí sa ti budú modliť v príhodnom čase. Viete, nevieš sa modliť a zrazu som sa modlil. Viete, Pán mi dal modlitbu, hej. Potom je tam, vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Otvoríš slovo a Ježiš ti hovorí, čo máš urobiť. Ako totálne prakticky.
Takže to je tá milosť, ktorú Pán dáva. No. Tak naozaj na jeho chválu to je, že každý si môže dať naozaj, ako tam Dávid hovorí, život o poriadku. A že len musíme uveriť tomu slovu, ktoré on poslal. Lebo keď sa to slovo naozaj nezmieša s našou vierou, tak potom nekoná v našich životoch. Veľa počujeme, viete, dneska som čítal zjavení, že Ján počul a obrátil sa. A keď sa obrátil, tak videl. Viete, a toto je to, že keď počuješ, tak sa obráť. Lebo my niekedy počúvame a nič neurobíme. Ale keď sa človek neobráti, keď stále ostane tým pohľadom zameraným na seba, proste, že čo sa mne deje, alebo aké mám ja okolnosti, tak nikdy neuvidíme Ježiša. Keby sa Jan nebol obrátil, tak on by ho nevidel. Povedal, že až keď som sa obrátil, tak ja tiež až keď som sa obrátil, tak som videl Ježiša.

túžiš po ľahkom zisku? Majte sa na pozore, aby ste nestratili, na čom sme pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. Druhý list Jána, 1. kapitola, 8. verš. Charlie Jones, zvaný Obrovský, rozprával príbeh o mužovi, ktorému sa zdalo, že zdedil $1,000,000. Chcel sa v tomto sne osprchovať, ale sprcha bola rozbitá. Skúšal sa oholiť, ale holiaci strojček nefungoval. Snažil sa urobiť si raňajky, ale kauvar nevaril a hriankovač nehrial. Išiel si pre noviny, ale schránka bola prázdna. Ponáhľal sa na autobus do práce, ale ten neprišiel. Po hodinovom čakaní sa nakoniec niekoho opýtal. Čo sa to tu deje? Ľudia mu odpovedali. Vy ste o tom nepočuli? Všetci zdedili $1,000,000 a nikto už nepracuje. Náhle sa ten muž zobudil a keď zistil, že to všetko bol iba sen, povedal, vďaka ti Bože. Hneď išiel a dal si skvelú sprchu, skvele sa oholil, pochutnal si na skvelej šálke kávy a skvelej topinke a pritom si prečítal skvelé noviny a nakoniec chytil skvelý autobus do skvelej práce. O tvojom postavení a plate by niektorí z tvojich predkov s najvyššou pravdopodobnosťou mohli len snívať. Poďakuj sa dnes Bohu za prácu, ktorú ti dal, a daj do nej zo seba to najlepšie. Ďakujem ti, Pane, že môžem pracovať. Prosím, daj mi ostražitosť, aby som sa mal na pozore a nestratil to, na čo som pracoval, ale aby som raz mohol za svoju vykonanú prácu dostať plnú odmenu.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Hľadanie. Ja, Hospodin vekov, prichádzam, lúčami síl neviditeľná ťa obklopujem, o človek. Poď za mnou. Chcem ti vysvetliť život. Chcem ťa naučiť, ako treba hľadať. Chcem ti dať rozum pre to hľadanie. Chcem, aby si mňa hľadal. Poď, pohybuj sa za mojim hlasom a ja ťa dovediem k cieľu. Orol krúži nad krajinou a hľadá. Tiger sa ticho stavia do húštiny a hľadá. Dažďová kvapka padne na smednú zem a hľadá. I malý klíčok ide do hora za svetlom a hľadá. Všetko, v čom je dých života, neuspokojí sa s tým, čo je. Hľadaj ma. Nevzdaj sa. Raz príde deň, keď ma počuješ v duši. Keď s úžasom poznáš, že ja som ťa už dávno predtým našiel.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Krása. Keď sa dívam na sviežu zeleň, keď počúvam pieseň šumiacej vody, keď blúdim po kraji zaviatom bielou penou, keď letia oblaky, keď večerné slnko zafarbí lúky a háje, alebo keď sa ráno umýje, nežne usmeje na ľudí, vtedy ja zaplačem. Ako by som neplakala, keď krása nemá sídlo v mojich očiach, ani vo vlasoch, ani v úsmeve. Moje túžby sú vtáci nad morom, nemajú kde by zosadli. Povedzte, čo je smutnejšie na zemi ako dievča bez krásy? Ako ja, nepekná. Cérka moja, chcem ti povedať, nie, najskôr poď so mnou do jednej budovy. Pozri sa do očí tohto dievčaťa. Chcelo by v tento májový deň bežať po zelenej tráve alebo výjsť do výšok hore na vysoké skaly. Jej túžba spaluje všetko okolo. Túžba nepremenná, večne nesplniteľná. Vozia ju. Vozia ju po dvore vo väzení tela. A dookola je sloboda. Sloboda krokov ku kvetom a horám. Sloboda návštev a stretnutí. Sloboda samozrejma ako ten vzduch pre zdraví. A tu ide dieťa, malé, bojazlivé. Robí oblúk okolo teba. Čoho sa bojí? Tvoje dospelosti? Tvojich smutných očí? Oj nie. Bojí sa strašného poznania. Má toľko rokov ako ty. Vidím, teraz si prekvapená. Je krásna tá čiernooká deva. Chcela by si byť taká krásna. Kde sa tu vzala? Zavolaj na ňu. Neodpovedá ti. Nemôže. Nemôže. Ona vníma len večné ticho. Ona nepozná ľudskú reč. Cérka moja, či počuješ ozvenu vyhnaných z raja? Či porozumieš tej žalobe? Prečo my? Prečo práve my? Poď, teraz sa porozprávame o kráse. Nie o tej, čo sa premení v prach. O kráse, ktorá je odbleskom Boha na duši človeka.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Ako palma a céder. Spravodlivý bude prekvítať sťa palma a vyrastie ako libanonský céder. Žalm 92:13. O palmy a céder sa nikto nestará, človek ich neorezáva. Sú v Božej opatere a prekvitajú pod Božou ochranou. Aj spasené Božie deti rastú pod Božou starostlivou rukou. Palmy a cédre sú vždy zelené a krásne v každom ročnom období. Ani veriaci nemajú mať raz čisté, inokedy hriešne obdobia života. V každej situácii majú stať v kráse získanej od Pána. Kdekoľvek tieto stromy rastú, sú nápadné svojou krásou. Pozorovateľovi krajiny neujde ich kráľovská krása. Ani nasledovníci Ježiša Krista sa nemôžu skryť pred pozorovateľmi, lebo sú ako mesto postavené na kopci, ktoré je nemožné skryť. Rast Božích detí je podobný rastu palmy. Ženie sa rovno nahor celou silou a zo svojho kmeňa nepúšťa žiadne bočné vetvy. Je ako úžasný stĺp s hlavou a ovocím na vrchole. Nerozvetvuje sa napravo ani naľavo. Celou silou sa snaží dostať k nebu a v Božej blízkosti dozrieva ovocie. Pane, formuj ma, prosím, aby som aj ja bol takým. Céder zdoruje každej búrke. Rastie na hranici večného snehu, ale Pán sa stará o to, aby v jeho kmeni tiekli teplé a životodárne šťavy. Pane, pomôž mi, aby som aj ja pomocou Tvojho tepla a Tvojej sily zdoroval chladu a búrkam života. Amen.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Najväčší človek. Otázka je tu. Ktorý z ľudí najväčšiu veľkosť má? Najväčšiu úctu budí? Ten, čo vyletí ako rýchly vták do oblakov moci? O, skoro sa mu lety zrútia. Skoro padne bez sily do hájov zabudnutia. Alebo ten, čo v múdrosti svojej do podstaty vnikol, pochopiať seba a svet? Nie, on nie. Bez Božej básne pravej múdrosti niet. A keď niekto zomrie v službe, aby žili iní? Ani on. Skutky vždy menšie sú ako naše viny. A ten, čo Bohu sľuby dal, že vieru a lásku zo srdca nič mu nezotrie? Ach, sľuby človeka, lístok vo vetre. A ten, čo verí víťazne, čo Bohu život dal, čo Božiu vôľu plní, on je najcennejší? Nie. Sú ľudia väčší. Najväčší z ľudí Božie plány meniť môže. Modlitby má takej ceny, že Hospodín dá, vezme, Hospodín pre neho zmení. Zaveď ma k nemu. Chcem sa stretnúť s ním. Nepoznám ho. Stal sa pokorným.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 10. kapitola.
1: Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Vydávam im totiž svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a snažia sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Koniec zákona je totiž Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Mojžiš totiž píše o spravodlivosti zo zákona. Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. Avšak spravodlivosť z viery hovorí takto. Nehovor vo svojom srdci, kto vystúpi do neba, totiž priviesť Krista dolu. Alebo kto zostúpi do priepasti, totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. Čo teda hovorí? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci, to znamená slovo viery, ktoré hlásame. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie.

0: Písmo totiž hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Nie je to teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval meno pánovo, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako však uveria v toho, o ktorom nepočuli? Ako však počujú bez kazateľa? Ako však budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach. Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí, Pane, kto uveril nášmu posolstvu? Teda viera je z počutia, počutie však skrze slovo Kristovo. Ale pýtam sa, či nepočuli? Ale áno. Do celej zeme vyšiel ich hlas a po okraj sveta ich slová. Pýtam sa však, či to Izrael nepochopil? Mojžiš najprv hovorí, ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom, vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu. Izaiáš sa odvažuje povedať, dal som sa nájsť tým, ktorí ma nehliadali, zjavným som sa stal tým, ktorí sa na mňa nepýtali. No Izraelu hovorí, celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.
1: List Pavla Rimanom, 10. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Svetlá v duši. Chlapec som bol a otec ešte mladý. Cez deň sme drevo v hore rúbali a večer oheň kládli. Keď žiara zabliskla v kraj a dym vystúpil hore, mlčali sme. Chveli sa vrcholky jedli, šumelo horské more. Doliny zastreté ťažkou tmou pod nami spali, len oheň nespal. Ako chlapec nezbedný s drevom sa hral, raz sa prikrčil ku zemi, zas vzblkol, zažiaril a nanovo povstal skriesený. Dávno to bolo. Otec zostarel, syn odišiel z hôr, kraju zanechal spomienku a otcovi tichý bôľ. Raz mi napísal list: nepotiahne ťa, syn môj, domov, na hory výsť, tou našou cestou, pradávnou a jedinou. Večer si oheň zapáliť a svietiť, svietiť nad tmavou dolinou. Oj, hory, slovenské jedlové lesy, za vami srdce ma bolí, spomienka plúcami dusí. Vieš, otec, keby nebolo iných hôr, keby nehorel oheň na nich, na nížinách čas by som netratil. Prišiel by smedný pútnik, domov by som sa vrátil. No ten Bôh, čo si mu zdvihol klobúk, keď si roľu doorál, ten Bôh, ktorý bol len chýrom, zvesťou bez náplne, postavil si hory Božie na ľudskej nížine. Svoje charaktery tvorí a tie na rovinách sveta, v dolinách hriechu tmavých, sú ako svetlá na horách, ako žiara na nich. Srdce chcem zviazať s bratmi a dušu s večným Bohom, že výjdem na tie hory stať sa Božím svetlom. O nížine sveta, o priepastné tmy, kto vás presvieti? Budeme to my?

Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 24. verš. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne k svojej žene a budú jedným telom. John Paul Getty, jeden z najbohatších mužov, ktorí kedy žili, raz povedal, že by s radosťou dal všetky svoje milióny za jedno trvalé manželstvo. Je však šťastné manželstvo v našej súčasnej kultúre možné? Miera rozvodovosti je viac menej 50% a s druhým manželstvom vzrastá. Zlyhávajú v 60% miere. Pri tretích manželstvách je to až 73%. Nebol som rozvedený, no videl som to celkom zblízka. Moja mama sa vydala a rozviedla 7-krát. Poznám skazu, ktorá s rozvodom prichádza. A chcem urobiť všetko, čo môžem, aby som manželské páry pozbudil v tom, aby si svoj manželský záväzok ctili po celý svoj život. Prieskum medzi mileniálmi ukázal, že 43% by podporilo tzv. Manželský model beta. Znamená to, že by sa podujali na dvojročné otestovanie vzťahu pred rozhodnutím, či sa k nemu zaviazať alebo z neho odísť. A 36% mileniálov podporilo realitný model manželstva, v ktorom by sa páry zaviazali byť v manželstve na určité obdobie trvajúce od 5 do 30 rokov. Na konci tohto obdobia by prehodnotili, či chcú ostať zosobášení. Poviem vám dôvod, prečo realitný a beta model manželstva nebudú fungovať. Štúdie ukazujú, že tí, ktorí spolu žijú pred manželstvom, majú oveľa vyššiu mieru rozvodovosti než tí, ktorí spolu pred manželstvom nežijú. V prípade párov, ktoré spolu žili pred svadbou, sa rozpadom skončí 85% z nich. Preto ak chceš svoje manželstvo predurčiť na zlyhanie, tak spolu žite pred svadbou. Lepšie je však vyskúšať Boží model manželstva, ktorým je životný záväzok. Želám si, aby sme mohli slovo rozvod zo svojej slovnej zásoby vyčiarknúť. Ak sa do manželstva chystáš vstúpiť s myšlienkou, že napokon sa z neho dostaneš, potom do manželstva nevstupuj. Namiesto toho ostaň nezadaný.

Zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove od Milana Jurču. Trojjediný úrad. Od kolísky pohrob chcem sa učiť. Od kolísky pohrob kladiem otázky. Odpoveď dáva matka i otec, ľudia i knihy, reč i mlčanie. Moja bytosť túži po učiteľovi, ktorý drží v ruke vesmír. Túži po učiteľovi, ktorý pozná príčinu príčin, pravdu o živote i smrti. Kto bude tým učiteľom? Od kolísky pohrob musím poslúchať, musím plniť zákony. Moja bytosť však túži po kráľovi, ktorý môže vladársky rozkázať zemi i hviezdnej oblohe, zlým duchom i človekovi. Moja duša túži po moci, ktorá nekončí zajtra, po spravodlivosti, ktorá ma oslobodí, po kráľovstve večnosti, ktoré začína teraz. Kto bude tým kráľom? Od kolísky pohrob niekto mi niečo dáva. Obetuje sa pre mňa. Ale všetky obete rozmnožia len ďalšie potreby. Všetko, čo dostanem, premení sa na márnosť každodenných trápení. Moja bytosť je pokazená, zlá a nečistá. Moja duša túži po kňazovi, po veľkňazovi, čo vstúpi do svätyne najvyššieho a prinesie obetný dar seba. Za všetky moje viny. Kto bude tým najvyšším kňazom? O Bože, Bože stvoriteľu, môj rozum nikdy nepochopí, moje srdce nikdy neprecíti, že ten učiteľ vekov, ten král neba i zeme, ten najvyšší kňaz celého ľudstva, Pán Ježiš Kristus, nepatrí slávnym, nepatrí silným, nepatrí múdrym, nepatrí spravodlivým, ale hriešným, ale najbiednejším. Patrí aj mne.

Pomodlíme sa. Čakáme na Teba aj dnes, Svätý náš Pane, lebo Ty si alfa i omega, si začiatok i koniec. Ty si náš život. Ty si všetko, čo potrebujeme. Tak sa modlím o to, aby celé tieto služby Božie, aby aj zvesť Tvojho slova nám priniesla život a aby sme počuli to očakávané slovo, ktoré potrebuje každý jeden z nás. Amen. Milé sestry a milí bratia, biblický text, na ktorým sa chcem prihovárať, je 130. žalm. A v tom žalme čítame: Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas. Nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia. Ak budeš počítať nepravosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli.